Naskoga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen, ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig i det.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

några människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla luften, de ger vi till varann. De åker ut till landet

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Jungfruns förnämliga stjärntecken har jag, och jungfru det var jag tills för ett halvår sen. Och det beror på Sven. Och det beror på Sven.

Sen trodde jag bröllop i faggorna låg, men han var född i vågen. Och inte nog med det, Saturnus var hans planet. Saturnus var hans planet. Därför gav jag, sa hon halvkvävd av gråt,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bidlarsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Radio for you. Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for you sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik.
3: Hallå Ola.
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller

och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skuggor inte ruvas.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u Sverige.

0: 1800-tal historiska
1: skola,
0: omsorg och trygghet. Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Sälja motorklubb.
2: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
1: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
0: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Hallå Patrik!
6: Hallå Ola!
5: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
6: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
5: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
6: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
5: Trygghet, den börjar i vardagen.
6: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Jodå, det är Boogie Bengt som är tillbaka i Radio for You-studion i Trelleborg. Och lite strul här med mixerbordet, men det fixar sig. Jodå, programmet Classic Music, Blues, Pop, Rock och Rockabilly. Och det är 90 minuter direkt, rakt ut i etern. Som vanligt så var jag över 7 och lagade mig en god kopp Sogeas och åt en franspromad. Och så har jag tagit fram drygt 20 låtar som ligger på bordet här. Vi får höra efter många vi hinner. Signaturen den här morgonen, Yale House Rock med CC Top. Och jag återkommer till CC Top efter 9 av en speciell anledning. Men vi kör väl någon 60-talslåtar här. Och vi börjar med Gene Vincent, My Heart.

Ja, Gene Vincent där och alla som hade transistorn igång på 60-talet kommer säkert ihåg honom. Här fick vi My Heart. Vi kör ett spår till från den här tiden. Johnny Kidd and the Pirates och You Got What It Takes.

korta låtar, de här 60-tals. Två verser bara. Men vi kör väl en till från den där tiden. Det här var ju Johnny Kidd and the Pirates och You Got What It Takes. Och nu blir det Eddie Cochran, My Way.

Eddie Cochran, My Way. Ja, Little Gerhard. Är det någon som kommer ihåg honom? Han tror han bodde i Thailand och blev över 90. Little Gerhard. Första gången jag hörde honom, det var någon gång på 50-talet. Slutet på 50-talet. Jag var 7-8 år då. Och då gjorde han en låt som... Jag vet inte vem som gjorde originalet, men det var i alla fall Peggy Sue. Jag har hittat den låten här med 60-talsgruppen The Trucks. Kom här.

Ja, den kände man igen, den Peggy Sue, och det var The Trucks version. Ja, nu har jag plockat fram en CD jag köpte på Loppis för någon vecka sedan. 10 spänn för 11 låtar. Det är billigt. Och det är en LP med Jeff Lynne. En soloplatta med honom. Don't Let Go.

Ja, om ni känner igen den här rösten i den här låten Don't Let Go med Jeff Lynn. Jag tror han var med i Electric Light Orchestra och har gjort låtar ända sedan 60-talet. Riktigt bra är det. Nu en annan som tyvärr gick bort för några år sedan. En gitarrist i världsklass, Gary Moore. Han gjorde en LP 73 som heter Grinding Stone. Och det var innan han var ute i den riktiga, på de riktiga scenerna, innan han blev känd. Han var bara 21 bast då. Här är en låt från den LP:n, Time to Heal.

0: Gary Moore där 1973. Redan då visste han om han drog i strängarna. Låten Time to Heal. Klockan hon är 9 och då låter det så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Allsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, det tackar vi för det, och klockan är då 9:01. Och det är Boogie Bengt som sänder direkt från Radio for You-studion i Trelleborg fram till 10:00. Jag har tagit fram en LP här som kom 67, som heter Truth. Och det var så på den tiden att där fanns en sångare som hette Rod Stewart, som ingen visste vem han var förrän Jeff Beck tog fram han i rampljuset. Och jag har sagt det tidigare, de var här 68 lira i parken. Och vi kör ett spår från den skivan. I've been drinking again.
5: I'm drinking again, thinking of when you left me, and that was once so long ago.

I've been drinking again med Rod Stewart, Jeff Beck och Ronnie Wood. Han var också med på en hörna här, han lirade bas på den tiden. Sedermera blev han mer stånt där han är fortfarande och lirar gitarr. Nu blir det morgonblues, hade jag tänkt. I'm ready, Muddy Waters.

Ja, en gammal blueskung där, Muddy Waters och I'm Ready. Ja, i veckan så fick vi ju tråkiga nyheter här. ZZ Top-trummisen som har varit med från allra första början, gruppen bildade 69, Frank Bird, han har lämnat oss. Och jag brukar säga det att världen är väldigt liten. Det har inträffat för mig flera gånger att den är det. Frank Bird och jag, vi var lika gamla, det skilde 2 dagar. Han var 2 dagar äldre än mig. Och ja, det är ingenting jag har åt det, så är livet. Vi ska minnas honom här tillsammans med de andra gossarna. Nu är det bara en originalmedlem kvar i ZZ Top. Och vi kör Rough Boy.

0: ZZ Top där och Rough Boy. Ja, den som är kvar från originalet och håller ihop i gruppen, det är Billy Gibbons. Och de fick ju en ny bassist också för något år sedan här. Nåja, vi kör vidare. Och ni som undrar vad det är ni har fått in för något, det är Boogie Bengt som lirar direkt från Radio 4-studion i Trelleborg. Classic Music heter programmet. Jag har hittat en LP här med en gitarrist och sångare som har varit med sedan 70-talet. Dave Edmonds heter han. Han hade en grupp som heter Rockpile. Men de är inte med här på den här skivan. Här har han väl själv, här bestämmer han väl själv hur det ska se ut. Vi kör spår från den, Standing at the Crossroad.
1: I'm standing

Standing at the crossroad med Dave Edmunds. Ja, här är lyssnare som kopplar upp sig och är de vanliga och någon till har jag sett här. Hans Gösta, han lyssnar alltid. Och sen Christer Mortensen, ja han lyssnar också men han tycker om, han gillar ju instrumentalt. Därför så har jag tagit fram en låt som kommer strax. Ralf i Vellinge lyssnar också. Bengt Lemheiden. Sen har vi Tommy Lindgren. Han lyssnar tydligen också. Han bor i Malmö den. Han är kock sidan av min verkstad. Så vi äter nästan hans mat var dag. Sen har vi en yngling i Åkarp som heter Christian Wenelin. Han gillar visst detta här. Han är den yngre generationen tycker om de här låtarna också. Trevligt att ni hänger med. Och så Conny Svedala, han har också kopplat upp sig. Nåja, vi kör väl ett spår här då med Ventures. Ghost Riders in the Sky.

Ja, det hörde väl alla att det inte var Ghost Riders in the Sky. Det var Honky Tonk. Men vi har ett nytt försök med den låten, Ghost Riders in the Sky.

Christer, där fick du två ventures på raken instrumentalare. Klockan är 9.25 och halv 10 blir reklam. Så vi kör någon låt till här. Dion, har ni hört talas om honom? Jag har läst på ett ställe att hans familj kom till New York på 50-talet. Så han har växt upp i USA, den här Dion. Gjorde låtar redan på 60-talet. Hör man talas om honom. Jag har hittat en skiva han knåpade ihop för några år sedan. Han bjöd in en massa musiker som han ville lira med. Som han tyckte om. Och där var ju klart Jeff Beck med på en hörna. De kommer här. Can't Start Over Again.

0: Ja, kan det bli bättre? Knappast. Can't Start Over Again med Dion och Jeff Beck. Hon är precis 9.30.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Ja, vi tackar för det. Och klockan är 9:30. Och det är Boogie Bengt som sänder till 10:00. Jag pratar med Roger Löv i veckan. Och de kommer inte idag för att de skulle på Halligall igår. Och han är trött idag, Roger Löv. Så ni får klara er utan Lövs söndagsmix. Nu tillbaks till Dion and Friends. Här har han bjudit in Joe Bonamassa. Blues coming on.

Blues coming on med Dion och Joe Bonamassa. Nu blir det Englands blueskung genom åren här. Han har gjort massor av LP-skivor, John Mayle, och jag har sett han vid ett flertal tillfällen. Första gången på Logen i Malmö, 67-68 någon gång. Och för några år sedan också i Malmö. Den här LP:n är gjort 22, och efter det blev det inte fler skivor med honom. Och kör spår 9 från den, Driving Wheel.

0: Driving Wheel med John Mayall. Nu blir det 70-talsspår här, närmare spelen 71, den här skivan inspelad. En grupp som härjade på den tiden, jag tror inte de är kvar längre. Foghat, Night Shift.
1: Ladies and gentlemen, would you please welcome

0: filming live tonight for a DVD, so we hope you people can whoop it up with us tonight and make a lot of noise, all right? Yeah! Right now, it's time to take me to the river.
1: Foghat från liveinspelning från 71. Night Shift. Ja, så ska det låta. Nu ska det bli en gitarrist och sångare som heter Chris Stone Ingram. Men jag vet inte, han tyckte nog inte om det namnet, utan han kallar sig för Kingfish. Kommer här, If You Love Me.

0: If You Love Me med Kingfish. Klockan 9:54 och då låter det så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Då tackar vi för det och klockan är 9:55. Vi hinner med någon spår till. Då blir det Mick Fleetwood Blues Band, Stop Messing Around.

Ja, då tänker jag tacka för mig. Hoppas ni har haft en trevlig söndag morgon för det jag har haft. Och sköt om er. Vi hörs om 14 dagar. Och jag kopplar över till kyrkan alldeles strax.

Då har klockan blivit 10 och snart börjar vår högmässa här i Sankt Nikolaj kyrka i Trelleborg. Varje söndag från nu och en timme framåt så sänds högmässan i Trelleborgs lokalradio. Så ett extra välkommen till dig som lyssnar in denna 12:e söndag efter trefaldighet. En söndag som har temat Friheten i Kristus som rubrik. Bibeltexterna följer den tredje årgången och ni hittar dem i psalmboken på sidan 1511, 1511 eller däromkring, lite beroende på tryckår. Mässans bröd är glutenfritt och vi använder druvjuice. Om du vill vänta med att ta emot nattvard tills du är döpt, eller om du hellre vill ta emot en välsignelse, så går det jättebra att komma fram i nattvardskön och markera det genom att lägga din hand på din egen axel, så får du en kort välsignelsebön istället. Det går också bra att tända ljus under nattvardsgången. Dagens projekt går till Föreningen mot narkotika, förkortat FMN, och tas upp vid utgångarna. För er som följer gudstjänsten över radio så finns swishnumret på församlingens hemsida. Och vill du skriva upp numret så kommer det här. 123 120 93 11. Föreningen mot narkotika är en anhörigförening vars primära målgrupp är anhöriga till personer som lever nära en missbruksproblematik. Medverkande i dagens högmässa är gudstjänstvärd Susanne Sandberg. Kyrkomusiker är Ilnara Lundström. Och vi har idag också glädjen att ha vår solist Mikael Järlestrand som medverkande i denna högmässa. Vaktmästare är Lina Erös och jag som pratar heter Elisabeth Nord och är präst. Innan vi sjunger vår första psalm så vill jag också påminna om att nästa söndag är det diakonins dag och då är det en lite extra festlig högmässa följt av sopplunch i församlingshemmet. Så missa inte detta. Den första psalmen vi sjunger är psalm 337. Nu låter vi kyrkans klockor ringa oss samman till högmässa som vi firar i Jesu namn.

Varsågod och sitta ner. Frihet att låta bli och att låta Gud. Inför denna söndag så frågade jag församlingsbor och kollegor vad frihet är för dem och hur tron gör dem fria. Detta förstås apropå söndagens tema, friheten i Kristus. Jag fick många bra svar, till exempel friheten att låta bli och att låta Gud. Det var några som kommenterade söndagsvideon på församlingens sociala medier. Så tack för det. I predikan så kommer ni få höra några fler svar och röster om tro och frihet. Men redan nu så tänker jag citera några andra som svarat. Så här skriver en person. Frihet är äventyr, att våga. Men frihet är också att bara gå och lägga sig. Att somna mitt på dagen. Göra vad jag vill och vad jag behöver. Bara för att jag vill, utan att behöva förklara. En annan svarade, frihet är tystnaden av den där inre rösten som säger, du borde, tänk om, det vore bättre ifall. Och så en tredje, att känna att inget tynger min själ är frihet för mig. Att vara utan bördor som stör friden, det är frihet. Det här senare. Att vara fri från det som tynger ens själ. Det är den sortens frid och frihet som vi människor skapar genom förlåtelsen. Den friheten och friden vill Kristus ge oss. Därför uppmanade han sina lärjungar att förlåta varandra och att be om förlåtelse. Så låt oss därför följa hans exempel när vi nu tillsammans ber vår förlåtelsebön. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Hör nu, Herre, varje hjärtas tysta samtal med dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

0: Herren är mitt ibland oss. Gud, med hela din skapelse ropar vi efter den frihet som Kristus lovat. Tack för att du låter stumma tala, rätar krökta ryggar och ger oss hälsa och kraft. Befria oss från kropp och själ genom din heliga ande, nu och alltid och i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord. 6 år ska du bestå din jord och bärga dess gröda. Men det 7:e året ska du låta marken vila och ligga i träda. Då kan det fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och dina olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet, så att din oxe och din åsna får vila, och slavkvinnans son och invandraren får hämta krafter. Så lyder Herrens ord. Vi är inte barn till en slavinna, utan till den fria kvinnan. Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta och låt ingen lägga på er avoket igen. Hör på vad jag säger, jag och Paulus. Om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus. Ni som söker er rättfärdighet i lagen, ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är i vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron som har fått sitt uttryck i kärlek. Och nu sjunger vi psalm 87b.
1: Vi kommer att sjunga psalm 87b, men först ska vi lyssna på ett litet musikstycke. Det ber jag om ursäkt för att jag inte har sagt, men så är det. Varsågod, Mikael.

Detta var sången Jagar fri av William och Gloria Gaither med svensk text av Mikael Järlestrand. Nu sjunger vi psalm 87 och vi gör det på melodi B.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna söndags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Ni har aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta. Han gick in i Guds hus. Det var när Eviatar var överstepräst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också dem som var med honom." Och Jesus sa till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitta ner.

Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Underförstått, låt sabbatsgåvan vara den gåva den är. Låt inte strävan efter att göra rätt inskränka friheten som finns i sabbatens mönster och intention. I detta skulle och kunde både Jesus, kung David och fariseerna vara eniga. Frågan som fariseerna ställer i dagens evangelietext, den om det är principiellt tillåtet att utföra skördarbete på sabbaten, om än bara så lite som att rycka lite ax, det är egentligen en retorisk fråga, avsedd att locka fram ett samtal och ett väntat svar. Nämligen regeln som alla judiska laglärde då som nu var ense om. Bevarandet av liv trumfar alla lagbud. Hungrande får alltså äta, sjuka tas om hand, liv räddas om det är hotat. Därför botar Jesus sjuka på sabbaten, och därför får vi människor äta av åkrarnas jord. Jesus vet det, fariseerna vet det, David visste det. I Guds givna lag går bevarandet av liv alltid före, också den annars goda ordningen att bereda plats för sabbatsvila. Frågan behövs för att synliggöra friheten som finns i lagens bud. Men hur ska detta då fungera? Hur ska lagen tolkas? Ja, det är människans uppdrag. Frågor om gränser behöver ställas. Också ett sabbatsbud behöver ju, för att fungera, sina skyddsvallar. Friheten är sådan. Den behöver försvaras. Vi behöver tänka till och tillämpa. Friheten har också gränser. Men inom de gränserna kan vi människor röra oss fritt. Friheten i Kristus, denna söndags tema. Vad är det för en frihet som vi har i honom? Vad är det vi är fria till eller fria från? Jag har ju, som jag sa i veckan, frimodigt frågat församlingsbor och kollegor denna fråga. Vad i din tro gör dig fri? Alla jag har frågat har vetat att de löper risken att bli anonymt citerade i en predikan. Och ni ska få höra några av de spännande och kloka svar jag fått. Men först är det en viktig sak som jag tänker vi behöver få på plats. När man läser dagens bibeltexter, då tänker jag att det finns en liten risk att vi uppfattar det som att Jesus är kritisk till sabbatsbudet. Liksom Paulus i den nytestamentliga texten, dagens episteltext, verkar kritisk till judiska levnadsregler eftersom kristna under inga omständigheter ska följa dem. Men läser vi så, läser vi lite för snabbt. Då missar vi poängen. Vi missar den frihet som textens författare vill komma åt. Vi tar det från början, med siktet inställt på att förstå vad det är för slags frihet som vi har i Kristus. Det är tydligt i de gammaltestamentliga lagarna, i den judiska lagen Torah, att bevarandet av ett gott liv står i centrum. Vi hörde det i dagens gammaltestamentliga läsning som Susanne läste ur Andra Mosebok. Om vikten av att låta åkerns jord vila och lämna utrymme för hungrande att äta sig mätta. Så bevaras livet. Lagen står i livets tjänst. Lagen är alltså inte en börda som en människa behöver befrias från.
Det är inte heller någonting som det judiska folket måste följa för att bli befriade. Tvärtom, det är en gåva och given åt ett redan befriat folk. Berättelsen som vi läser varje påsk om folket som befrias från slaveriet i Egypten, det är en berättelse om det folk som blir befriade från slaveriet först och sedan i öknen Sinai, så får de motta Mose lag i frihet. Mose lag är alltså det ljus som vägleder det judiska folket och syftar till att bevara livet och friheten som redan är vunnen. Det som då utmanar oss när vi läser Nya testamentets texter, som till exempel dagens episteltext, det är att de här texterna skrevs i en tid då kristendomen var alldeles ny. Man behövde vid den här tiden klargöra vad som skilde Jesus troende från judar. Språket som växer fram i en sådan identitetspolitik blir då som nu polemiskt och lite tillspetsat. Som att skriva bibeltext under ett valår ungefär. Jag tror vi kan känna igen lite av den typen av retorik. Tanken att Jesus troende inte skulle bli en del av det judiska folket och leva enligt Mose lag, det fick Paulus att använda uttryck som slavinnans barn och att varna för att ta på sig slavok. Poängen är inte att det är något fel på lagen och de judiska levnadsreglerna. Poängen är att de inte är för alla att följa. Vad Paulus vill göra tydligt är att den som följer Jesus ska göra det precis som den han eller hon är. Sådan du är kallad, så ska du vara. Du ska inte göra dig till någon du inte är. Jesus ser dig. Jesus kallar dig sådan du är. Det betyder inte att lagen är dålig. Det betyder bara att lagens bud inte är för alla att relatera till på samma sätt. Var och förbli den du är. Känn dig fri att leva sådan du är. Det är grundtonen i dagens bibeltexter. Så vad är det då för frihet som vi får i Kristus? På vilket sätt blir en människa som bor eller verkar i Trelleborg augusti 2026 fri tack vare sin tro? Här kommer några fler svar som jag fått när jag ställt just den frågan. En person skriver i ett mejl: dopet och kallelsen i dopet associerar jag med frihet. Jag är behövd och inkluderad som den jag är. Kallad att vara en del av kyrkan med det som är mina gåvor. Och ett annat svar. Det första jag kom att tänka på hur min tro ger mig frihet är att den ger mig frihet att möta den andra fritt. Genom Guds nåd är jag fri att vara den människa jag är skapad till. Alltså fri till att vara autentisk och fri från att förställa mig. En tredje svarade ungefär så här efter att ha läst söndagens evangelietext. Friheten har gränser. Frågan är bara var de gränserna går. Ju mer vi tar hand om friheten, desto mer får vi av den. Ju mer vi tar hand om friheten, desto mer får vi av den. Och så en fjärde och sista röst. Min tro gör att jag känner en frihet i rädslan inför vad som ska hända när jag dör. Jag är inte rädd för vad som ska hända sen. Jag är trygg i min tro att jag blir omhändertagen av Gud i liv och i död. Jag är också fri från det eviga sökandet efter mening, efter något att tro på.
Jag har hittat Gud och Jesus. Det är ingen genväg till lycka, men ett ankare som håller mig fast när jag guppar på vågorna eller känner det som att jag håller på att bli översköljd. Det är några av svaren. Det jag tänker att vi kan ta med oss av såväl bibeltexter som svar är detta. Jesus avfärdar inte sabbatsbudet. Han betonar behovet av att vi människor får tänka och tolka för att bevara den frihet och den gåva som Gud vill ge, var och en på sitt sätt. Gud vill människan livet. Hur detta tar konkret gestalt i våra liv, det får vi och det ska vi frimodigt utforska. Judar bevarar sin frihet med lagen, eller Torah, som sin ledstjärna. Och kristna följer honom som är världens ljus. När vi vandrar i hans ljus får vi göra det precis så som vi är kallade. Friheten i Kristus tar sig sådan gestalt att vi är fria att vara de vi är, med de gåvor och de svagheter som är våra. Det räcker. Vi räcker. Den insikten ger både frihet och frimodighet. Vi får sträcka på oss. Och om vi själva tvivlar på vår egen förmåga eller Guds, då kan vi vila i att kyrkan kollektivt bär den tro som vi bekänner i vår trosbekännelse. Den tro som kan bära över mörka. Vi låter oss nu inneslutas i de här orden och reser oss upp och stämmer in i vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågod och sitta ner. Vi får nu lyssna till Du lyfter mig med svensk text av Mikael Järlestrand. Varsågod.

Vi förenar oss i bön. Låt oss be. Gud, du som vill lyfta och bära oss över djupen i våra liv. Till dig kommer vi i bön för alla som just nu behöver en tro som bär genom tomhet, tvivel och rädsla. Idag ber och tänker vi särskilt på alla som drabbats av attacken mot skolan i Fagersta. För skadade, sörjande och rädda ber vi. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla platser i vår värld där ofred råder. Vi ber för civila och soldater som lever i osäkerhet och rädsla, i krig som synes vara utan slut. För ledares makt och förmåga att stifta fred och för alla som möter människor på flykt ber vi om uthållighet och omsorg för människor som lider nöd. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. På söndagen som minner om frihetens glädje ber och tackar vi för alla som försvarar det fria ordet, för alla som verkar för mänskliga rättigheters uppfyllelse. Vi ber för alla som lever i olika former av ofrihet. Om hopp och uthållighet ber vi. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för alla som lever och verkar här i Trelleborg. Idag ber vi särskilt för anhörigföreningen mot narkotika och deras arbete. Vi ber för alla människor som lever med missbruk eller oroas över en anhörig som gör det.

mod att bryta med det som bryter ner våra liv, ber vi. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som genom dopet upptagits i vår församling. Vi ber för de döptas faddrar och medvandrare. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Berta Gren, 91 år. Karina Tallavara, 94 år. Manfred Toibot, 84 år. Låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Vi ber för alla som sörjer. Skänk tröst och vila i dig. Omslut dem i din kärlek. Och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, du som vill vår och varje människas frihet, bär oss i veckan som ligger framför oss. Bär oss i sorgen och i glädjen, i allt det som är våra liv. Amen. Vi sjunger psalm 398. Vi reser ett tecken.

Vi tackar dig, du himmelens och jordens skapare, som öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Du ger oss dagligt bröd, hälsa och kraft. Av åkrarnas korn och bergens druvor bereder du bröd och vin. Du dukar ditt bord för oss. Låt din ande komma över oss och dessa gåvor, så att vi får ta del av den himmelska måltid och den välsignelsens bägare som är Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Låt oss som delar detta bröd och denna bägare genom den heliga anden förenas till en enda kropp. Gör kyrkan till ett enhetens tecken så att världen kan tro. Vi prisar och ärar dig nu och alltid. Amen. Vi ber tillsammans den bön vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Som ett tecken på att vi vill leva i frid och fred med varandra får vi nu resa oss och hälsa vår bords- och bänkgranne med orden: Guds frid. Herrens frid vare med er alla.

Kom, allt är tillräckligt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai-massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, då förmiddag, då är det söndag. Och ja, som jag sa igår, jag återkommer igen idag 11:00 på Roger. Han vilar sig, det behöver han nog. Ja. Nu ska jag ta och tacka Boogie Bengt för i morse och nu Svenska kyrkan. Det är så här att första låten ut idag, det är en låt som jag skickar iväg till två stycken före detta sändningskollegor i en annan förening. Det är ju så här att det är augusti månad. I mitten fyllde den ena år och nu i slutet så fyller den andra år. Och nu i veckan så var jag i källaren och letade upp fotoalbum. Och jag sa det. Det var helt otroligt. Det var vattenkrig på balkongen och det var party och det var sorbarsdanser i skogen. Och ja, gud, vad roligt vi har haft. Men tiderna förändras och så är livets gång. Men den här låten, den stämmer så bra in på allt detta vi gjorde tillsammans. Och så får ni ha ett stort grattis båda två. Både i efterskott och i förskott. Nu finns bara minnena kvar. Lasse Stefans.

Nu finns bara minnena kvar med Lasse Stefans. Igår så skulle jag spela en låt till, men den här låten, ja, den här rör också till de här minnena. Även om jag inte är någon sjöman. Men i varje fall så Holmsved har gjort en låt som heter Oslo-Köpenhamn, men jag vänner det. Köpenhamn-Oslo, för vi börjar där. Och sen åkte vi till Oslo, sen från Oslo och hem till Köpenhamn. Ja.

0: Du lyssnar på Radio for You 92,8.
1: Ja, det var Holmsveg där med Oslo, Köpenhamn. Ja, det var så trevligt. Nu kör vi igång som vi brukar. Och då börjar jag med Arctic Band, Resa till månen. Arne Lambert, En natt i Moskva. Albatross, Hjem till Norden. Sen kommer Träckespil Oskar med Björns orkester. Hon är bara 15 år, Björn och Kaj. Och Butterflies, Öppet hus. Carmen, Din knöl. Kivik, Lika barn, Läker bäst. Dansbandet, Tårar från himlen. Och Danssätta med Fly bort min ängel står då.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördag den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, där fick ni lyssna till Dansäta med Fly bort min ängel. Ja, det är så här att jukeboxen idag består av danska och norska dansband. Jag har väl klämt in någon liten svensk också, men det får vi se på slutet om jag hinner med. Men i varje fall så ska vi fortsätta musiken med Palleri, Pallera, och det är Dagvin Gordon. Sen kommer Gran Canaria, Furulunds, Edelweiss, Finn Eriksson, My American Dream, Freus, Sommarnatt i Froland, två Getscher, En vandringsman, Ger Arne, Var går vi nu, lille du, Gasolin, Giv mig ett tegn, Hans Petter Hansen, och Lev var en dag, Holmsveit.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, ge mig lite tid med Hobart. Då fortsätter vi här med Nu och hela livet, Ingemars. Han skall i glas och ramme, Ingemarie. Sommarfågel eller sommarfugl, Jodelbyrjor. Fröken Kärlighet, Jenny Jensen. Johnny Raymer, tyvärr finns han inte med oss längre, men han sjunger här Skagens fyr. Sen kommer Kim och Hallå, det är helt okej. Candice, Var rosorna blomstrar. Kim Larsen, den första gång, eller första gång jag såg dig, och det är en live. Lotte Risholt, Vår gamla fina landsbykro. Lise och Per, Ta min hand. Och sen Lene Holme, Är det, jag ska säga, är det lite för mig.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Vittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, redan en för mig. Och det var Lena Holm. Då fortsätter vi här med Oboj, Mikael Winkler. Sköne Helene, Mimix. En gång till, Me and You. Syver, Lördagsdans, Nordans. TV av och på, Norre Sving. Pengar, öppnar alla dörrar. Ja, det gör det. Öppnar kanske mer. Och det är Olivas. Icke till att tro, Pegasus. Geotar, PK Dansebandet. Jag tror det blir ett härligt år i år, Peter West. Och sen kommer Tiden läker sår, Mr. Ray.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik!
7: Hallå Ola!
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Mr. Ray det med titeln Läkar alla så. Då fortsätter jag här med Ronald, Suko Suko, Sputnik, eller Sputnik som de heter, Waffel och Museumvise. Songs, ja de vill ha kärringfri, ja, kan ju vara tvärtom också. Sakarina, Barndomsvännen, Trond Eriks, Evelina. Sen kommer faktiskt Thorleif, men de sjunger på danska. Vi tror på lyckan. Så det är de

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, tiden går och vi med den. Nu har jag drygt en timme kvar. Sen ska jag lämna över spakarna till Radio som är på Strandgatan 20. Så får de ta över. Vem det än månde vara så ska de vara välkomna ut i etern 15.00. För då går jag hem. Nu fortsätter jag här med Albatross, Viss, Ängla Finns, Tjo och Hej, Arnsteins, Gammel Vänskap, Blue Hawaii, Över alla gränser, Britannia, På gensyn, Byting, Kontrast, Ådelsgutten, Kontiki, Mina tårar är på dig, Dödelbox, det är där det finns ejente. Och DDE, Bäst, Uden, Ball, Dansebandet, Gitarrboogie, Fryd, En Gammal, till Mona Lisa, Fernando, Vi svingar oss i dansen. Och sen kommer Furulunds, Du är hela livet.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tråkvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Hallå Patrik!
3: Hallå Ola!
2: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
3: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
3: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
3: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, du är hela livet med Furulunds. Ja, då är det strax dags för mig att avlägsna mig. Och jag tar och tackar alla som har lyssnat på mitt program den här söndagen. Och förhoppningsvis så kommer Roger och Karin nästa söndag. Men på fredag i nästa vecka så är det Karin och Kjell. Och på lördag är det Ann-Margret och Lars. Och dessförinnan så är det ju Britt-Marie på lördag morgon. Jag själv som heter Kerstin, jag tackar för mig. Och jag återkommer igen, om inget annat händer, den 2 september. Och det är en onsdag. Och då kommer jag till starta upp mitt program klockan 16 som heter Radio for You onsdagsmix. Och det kommer jag att köra varje onsdag sen framöver. Plus att jag kör min jukebox om helgerna. Men nog med dig. Det återkommer vi mer till. Nu så ska jag, som jag sa innan, lämna över spakarna till Radio SMF. Strandgatan 20. Och de får ha en bra sändning fram till 22.00 ikväll. Vem det än månde vara så är ni välkomna ut i etern. Och då ska jag spela ett par melodier här. Den ena heter Del på sorgen, del på glädjen med Jives. Och sen kommer det en låt med en kille som är född upp i norra Skåne. Ja, han har en fantastisk röst, men den har han nog ärvt av sin far. Det är nämligen Stad i ljus och Emil Sigfridsson.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God eftermiddag, både Radio SMS och välkomna alla när- och webbradio-lyssnare till vår första sändning. Hallå Leila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka stort tack till Kerstin Lindell med jukeboxen på Radio 4.
1: Yeah.
0: Tacka henne för sin sändning och nu är det Radio SMF. Och Leila, jag sitter här till 18.30, sen kommer Christian och René att ta hand om er till 22.00. Vi ska läsa lite permen och så ska vi gratta lite sen.
1: Ja, vi har ju bingo och det är sommaruppehåll på det. Och sen så har vi ju nu, närmast är det ju Palmfestivalen nästa helg. Och då har kaffestugan öppet fredag och lördag 28 och 29 augusti på Strandgatan 20. Och då har vi även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan, den öppnar på fredag 10-18, lördag 10-16. Och det serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter kan man köpa till septemberdansen. Och då dansar vi till Benix orkester. Cirklarna har ju sommaruppehåll och de startar igen den 1 september. Och då startar ju kaffestugan samtidigt. Och kaffestugan öppnas ju till Palmfestivalen. Och då är kaffepersonalen hälsa välkomna. Och så önsketimmen, den håller du i.
0: Ja.
1: Och då skriver man ner cirka 25 låtar. Och då skickar man breven till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och så märker man det med önsketimmen. Och när man har haft en så kan man skicka in en ny. Och nästa gång är det ju Susanne Persson.
0: Ja, då kommer hon ner och får spela upp sina låtar.
1: Ja. Yeah.
0: Temat på torsdag den 27, det är skivnummer.
1: Ja, det är det.
0: Rosita kommer tillbaka med Bertil och tar hand om dig.
1: Ja.
0: Idag har vi den 23 augusti. Signe och Signhild har namnsdag. Vi gratulerar alla som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och så öppnar vi telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Ja, da vil jeg gratulere til alle som har ting å feire, og alle som hadde nemsta. Hallo, Andreas.
1: Hallo, min kompis.
0: Hei da, kompis. Første mann på traun.
1: Ja.
0: Ja, det var herligt.
1: Så at man hinner ringa en gang til efter, innan jeg legger av.
0: Ja, ja, det er bra, ja. Det er bra.
1: Ja.
0: Og lady, da?
1: Ja, vi jobbade klart igår.
0: Ja, vad härligt, vad härligt.
1: Vi var där i, vad heter det, i... Då som ni var och hälsade på oss sist.
0: Ja, Ljungbyhöjd.
1: Ja.
0: Ja, där ser man, där ser man.
1: Ja.
0: Var det fint väder eller det regnade?
1: Ja, det regnade lite.
0: Ja.
1: Så var det uppehåll.
0: Ja, det gör ingenting, det går bra då.
1: Ja. Lyssnade
0: jag
1: lite på Mats
0: blad. Ja, var
1: den
0: bra?
1: Ja, de spelar jättebra.
0: Ja, härligt, härligt.
1: Ja, och trummisen hälsade till Janne.
0: Gjorde han dig? Ja, ja.
1: Ja,
0: det är trevligt. Ja. Ja, ja.
1: Så spelar trummor. Jo.
0: Ja, vill Andreas skicka lite hälsningar då?
1: Ja, yeah, jag kan börja med er två.
2: Det tackar vi för
1: att ni tar hem till era nära och köra upp. Plus Bamse och din. Din och Bamse.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er där uppe.
1: Tackar. Och så tar jag min syster och Janne. Ja. Inger har en speciell hälsning också.
0: Ja.
1: Plus... Jukke de Peders och alla i
0: Europa.
1: Alla radiomedlemmar.
0: Ja, det behöver jättebra, Andreas.
1: Ja. Och låten går till Preben.
0: Låten går till Preben, ja, det fixar vi. Det fixar vi.
1: Ja, så bra.
0: Så får du ha det så bra och så hörs vi kanske igen.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela en låt med Tommis, tänkte jag, som heter Hyllning till mor och far.

Trummis orkester, hyllning till mor och far. Vi ska spela för Andreas, han skickar låten till Preben. Du ska föra Bamses vänner med Jag har kun tre tänder.

0: Bamses vänner, jag har kun 3 tänder och den spelar vi för Andreas som skickar den till Preben. Hallå Inger.
1: Hallå, hur visste du vad jag gör i radion?
0: Laila sa det.
1: Ja, hon säger så mycket.
0: Hon gör det, ja. Ja.
1: Men det stämde. Jag hade roligt med henne.
0: Det stämde ju, du var i radion ju.
1: Ja, var det, ja.
0: Ja, vad trevligt. Är det bra med Inger?
1: Jag är bra med mig.
0: Härligt,
1: jag heter Sissel idag.
0: Ja, det är gott.
1: Ja, så jag var ute i detta busväret.
0: Ja, det, jag såg att det hade regnat rätt mycket i Trelleborg.
1: Ja, det regnade mycket när jag stod i Ängbrosgatan hållplats. Jag hade varit inne och köpt glödlampor till min fina lampa jag är glad för.
0: Ja.
1: Vi har köpt på möbelaffären.
0: Ja.
1: Min syster och jag.
0: Ja.
1: Så behövde jag 2 lampor till den.
0: Ja, det var väl bra. Det var väl bra.
1: Ja, men det verkar inte lampan lysa. Så jag får höra med syrran en dag och sen jag ska lita på tisdagen.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja,
0: vad trevligt.
1: Du dricker kaffe med dem.
0: Ja, det är väl alltid gott med lite kaffe.
1: Ja, det är gott med kaffe. Jag hamsar kaffebönor nu här hemma.
0: Ja, men det är bra att ha.
1: Ja, för nej, det blir vad ska jag säga? Jag har inga kaffebönor, därför jag har köpt hem 2 gånger.
0: Ja, men det är bra att ha. Man får köpa när det är billigt.
1: Ja, jag köper mörkrost.
0: Ja.
1: Jo då, det var fullt med folk på Citycross idag.
0: Ja, vi var handlade igår och det var så all sitt som hade folk. Det var,
1: jag också, jag glömde hälften.
0: Yes.
1: Jag visste inte vad jag gjorde igår. Men jag var lite öjr med. Jag satte mig och så gick det över.
0: Ja, det får man göra. Det måste man
1: göra.
0: Ja,
1: jag har larmen. De kommer inte, man vill ha dem till hjälp.
0: Gör de inte?
1: Nej, jag bad dem en gång och skulle hjälpa mig en sak. De kom inte.
0: Det är taskigt ju.
1: Ja, det är det.
0: Ja, då ska ingen få skicka lite hälsningar.
1: Ja, jag hälsar. Vad heter du nu igen? Jörgen
0: och Laila.
1: Och Laila.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inga.
1: Och så hälsar dina döttrar. Och så där hänger ni 2 med.
2: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inga.
1: Ja, och sen hälsar jag alla som ska gå på marknad i år. Och så jag tror inte jag kommer.
2: Okej.
1: Jag får se hur värdet är först.
2: Ja, gör du rätt i.
1: Ja, så jag gick ner onöda igår och blev lite besviken att tåget och bussen gick.
2: Ja, det förstår jag.
1: Ja, jag hade bestämt att jag skulle åka där igår. Så kom den inte.
2: Ja, det var inte roligt.
1: Nej, jag frågade alla som satt där. När där går ingen tåg och buss. Så blev jag igår ner i onöda.
2: Ja, det förstår jag då ju.
1: Ja, jag blev lite ledsen.
2: Ja, det blir man då ju.
1: Jag kom ihåg när jag satt i gula bussen. Då körde den på stora vägen. Den tåget och dig.
0: Ja.
1: Då skulle den in i garaget.
0: Ja, den ska parkera för natten. Ja,
1: ja det gör det. Men det är inte slut innan sommaren.
0: Nej, det är den inte. Den kan vara att...
1: Nej, det är gamla gubbar som kör den.
0: Nej, det är det. Ja.
1: Ja, de är inte som de ska vara.
0: Nej, de är inte. Nej, det
1: är trist. Inte som du och jag är och Laila.
0: Nej, de är inte så bra. Nej.
1: Nej, det är de inte. Jag bjöd på en äpple. Sen sa han sa inte från när han skulle köra mig.
0: Ja, så. Vad taskigt.
1: Då blir de trötta på dig att köra buss.
0: Ja, det kan man ju bli kanske. Ja, det är varmt
1: han sover fram och tillbaka hela tiden.
0: Ja.
1: Och så var det en dag med han. De hade en stor sån mjölkakärna man skulle lägga slanta i.
0: Ja.
1: Sån gammal.
0: Ja, en sån gammal.
1: Som de hade på lantbruket för.
0: Ja, en riktig mjölkakärna, ja.
1: De la mjölk i dem.
0: Ja, det blev bra, Inger. Blev det bra med Mats Råberg? Med din låt?
1: Ja, så ska jag hälsa Mats och hans fru Birgit och alla jag känner. Kan ni gå på marknad nu när helgen kommer.
0: Ja.
1: Men jag kan inte, jag ska tveta.
0: Ja, det ska göras det också.
1: Ja, det måste jag göra. Jag har hundbyxor och det andra också tvätta.
0: Ja, det måste man. Ska hålla sig ren.
1: Ja, man måste hålla sig ren.
0: Ja, det måste man.
1: Så jag har kört en annan sorts tvål nu och vara längre.
2: Ja, det är bra ju.
1: Ja, jag köpte 4. Det är bättre att köpa sånt man behöver.
2: Ja.
1: Ja. Och ni får ha så bra.
0: Ja, detsamma. Så hörs vi en annan dag.
1: När då?
0: Ja, vad blir det? Nästa söndag?
1: Nästa söndag?
0: Ja.
1: Ja, då är det bara 2 dagar till på denna månaden.
0: Ja, den går fort.
1: Det går fort nu. Vi må namnsdag idag.
0: Sig, vad var det nu det var? Sig, Signe och Signhild.
1: Signe känner jag en.
0: Ja.
1: Hon hade en påg som var handikappad. Men jag vet inte hur hon lever.
0: Nej, det är inte så lätt att veta om inte man har träffat
1: dem. Nej, jag umgås inte med dem sen när vi flyttar till stan.
0: Nej, så är det.
1: Så nu bor jag själv.
0: Ja, det var skönt.
1: Så jag har kört ljus i kyrkogården med 3 bunkar.
0: Ja, men det kan bara ha nu till hösten.
1: Ja, de har 2 gravlyktor så går det 2 ljus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du får ha det så bra.
1: Jag står i detta väret.
0: Nej, det är dumt. Det kan jag vänta till.
1: Ni får ha så bra.
0: Ja, detsamma. Hej.
2: Hej.
0: Jag har en lapp från Lena Vemmenbro.
2: Ja, hon hälsar till Kerstin och Claes, Ylva och Bertil, Mona, Nils, Göran, Ingrid, Göte, Tutten och Gert och till oss 2.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning till Lena och Hasse.
2: Ja, det gör vi. Och hon ville höra Lille Mor med Bertil Bo.

0: Ja, då spelar vi för Lena Vemmenbro, Lilla Mor med Bertil Bo. Hallå, Gert.
1: Hallå, Jörgen. Jag sitter du där igen så jag kan prata med dig.
0: Ja, vad bra. Vad trevligt.
1: Ja, det måste man göra ju.
0: Ja, vi får vara här lite och prata lite skit.
1: Ja, det får jag göra. Det är det vi har sagt om.
0: Ja, det är det säkert.
1: Jag vill bara hälsa med detsamma.
2: Varsågod.
1: Hälsar först ett er två sändare. Tackar fint ni gör för oss idag. Så hälsar jag med rent här nära kära. Och det kära så har ni upp till varandra ju.
2: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marianne.
0: Yep.
1: Tack, tack nu. Så grattar vi alla som har någonting att fira. Men så fortsätter jag med hälsningarna. Jag vill säga här. Ulvar Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Tottan, Gunnar och Edvard, Beatrice, Preben och månadens Göran. Så ska alla ha ett morgon med varma och goda kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
2: Ja,
1: vi kan skoja lite.
0: Det gör vi, ja. Ha det bra och hälsa Marianne så gott.
1: Ska jag göra, ja. Det ska jag göra, Jörgen.
0: Tack.
1: Hej, hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Inger.
2: Sista sommaren med Mats Rödberg.

0: Ja, då spelar vi för Inger. Sista sommaren med Mats Råberg. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: Allt bra med er, ja?
1: Ja då, det är det.
0: Härligt, härligt.
1: Ja, bra med er också, hörde jag.
0: Ja, visst är det det.
1: Ja, det är skönt när man kan säga så.
0: Ja, det hoppas jag man kan göra länge.
1: Ja, det hoppas man, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja då var det Martin och jag som skulle vilja hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Vi tar en sån där kort hälsning. Så jag börjar att hälsa till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
1: Och där ett av mina barnbarn fyller år imorgon. Han heter Theo.
0: Ja, vad trevligt.
1: Så han får ha en gratis till imorgon.
0: Ja,
1: då är inte han hemma när ni ser då.
0: Nej, det är det.
1: Nej, det är det. Och sen så hälsar Martin och jag då till alla som vi känner och alla vi brukar hälsa till.
0: Ja.
1: Och så hälsar vi till er också. Ni får ta hälsning med hem till hela familjen och hundarna.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Martin.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, tack ska ni ha.
2: Så får ni ha en skön söndag. Ja.
0: För då har du så bra. Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi, ja.
0: Bra. Hej.
2: Gör vi. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Marianne Palm. Hon önskar sig en fin låt ju.
2: Barndomens rike med Bert Idolfs.

0: Lycka till i livet, Tommys orkester framför den till Gert Palm. Hej lilla mamma.
1: Hej min lilla påg. Hur står det till idag?
0: Det är bra, solen skiner och det regnar ju. Alltså, det är bara snö och drivis igår.
1: Och så blåser det lite mellan varv och alltihop. Det kommer att regna rejält om det ska.
0: När vi var ute med hundarna så regnade det, så kom hem så sken solen.
1: Ja. Ja, det är ju så konstigt. Det är ingen aning för ingenting. Ja,
0: inte mycket, nej.
1: Jag gick upp på uppdraget var häromdagen.
0: Nu måste jag tänka uppdraget. Mm.
1: Vad skulle ni göra här om kvällen?
0: Ja,
2: det... Jo, det gick i söndag.
0: Ja, ja. Det var, jo, det tog vi fredagskväll. Ja, det var tre koben och tre man. En som stod på det.
1: Herregud.
0: Ja, så det gick inte så där lätt som de snackar om, ja.
1: Nej, det var inte enkelt. Nej.
2: Och alla hyllorna trillade.
0: Ja, de får där vara halva...
1: Jag fick fattig det i alla fall, vad ni skulle så.
0: Ja, halva pärnrummet gick ut, ja. Så ut som kriget.
1: Ja, alla dagar som det kan bli.
0: Ja. Ja, ja, men det gick upp i alla fall. Det går aldrig med att stänga, så det är bra med det.
2: Ja, stänga går det, men det går inte att använda.
0: Ja, vi fick göra fatt i dem, alltså.
1: Ja, ja, det var ju det viktigaste.
0: Ja, ja.
1: Absolut. Ja, då hälsar vi till er två först och främst, så får ni ta med er hem till nära och köra.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Stig.
1: Tackar. Jag sitter ner och bygger. Och sen tackar vi för hälsningar som fått in i veckan och skickar tillbaka till de alla som har hälsat till oss. Och sen så kan vi väl gratta till alla som har något att fira idag. Det vet man aldrig.
0: Nej, det är någon.
1: Det är alltid någon som fyller år och har fyller år.
0: Ja, så är det.
1: Ja, så är det. Det är inte en dag utan det är någon
0: som fyller år
1: och har någon annan dag. Så är det. Så,
0: ja.
1: Så är det. Gullan och Elvart, Monica, Janninge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, och Marianne och Gert, Ulva och Bertil, Mona och Nils Göran, Birgit och Mats, Annette och Göran och Ann-Kristin i Svedal. Som blev det icke med.
2: Nej.
0: Blev det inte med den gången?
1: Oj, som jag kan.
0: Ja.
2: Du är duktig.
0: Imponerande.
1: Ja. Ja. Ja, vi får se vad som händer och fötter sen.
0: Ja.
2: Ja, det gör det.
0: Men vi hörs. Vi hörs och syns, ja.
1: Ja, det gör vi. Goodie, goodie.
2: Hej.
0: Samma.
1: Hoppas många ringer.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Yes. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Martin?
0: Ja.
2: Då får han upp och dansa med Kjell Allo.
0: Jag har inte somnat idag, så att jag håller vågen ut.

0: Tjalala med Vingaboy spelar vi för Martin Borgström. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson.
0: Hur är inte läget?
1: Det är bara med mig som är läget.
0: Ja, så bra kan det inte vara. Kan det det?
1: Ja, så bra kan det vara.
0: Ja, det var inte dåligt. Ja,
1: ja. Ja,
0: ja. Vad härligt, härligt.
1: Ja, ja. Ja, vi snackar om att vi... Jag ska försöka komma ner nästa dag. Men ja. Då tar vi tåget och
0: vi hälsar på hur parkerar man. Ja, det är något skit. Det är katastrof parkering.
1: Ja.
0: Ja, nej, det går bra. Det går bra med tåget.
1: Ja, det gör det. Det tar en 10 minuter om kvart. Det tar inte längre tid.
0: Nej, det tror jag inte det tar. Så att det är...
1: Nej, jag menar, jag ringer. Han sa då 20 minuter om fram, men han går inte så bra.
0: Nej, det gör han inte. Han går jättedåligt.
1: Ja,
0: ja, men inte vad det tog. Vi åkte från Burlöf till Malmöfest. Ja, det tog inte 5 minuter, tror jag. Så att,
1: nej.
0: Gick snabbt. Gick jättesnabbt.
1: Ja.
0: Men det är inte så...
1: Jag vet inte om vi
0: får
1: byta tåg, men jag kommer
0: att gå
1: i
0: trångt nedförst. Jag undrar dig, om inte det är byta.
1: Nej,
0: det
1: kan du inte.
0: Klarar du inte att byta, då ska pappa komma och hjälpa dig att hålla handen.
1: Ja, det är rätt. Pappa lilla.
0: Ja. Det är rätt att det är snett, ja. Brukar du inte säga så?
1: Ja, ja. Ja. Nu snackar man ska fortsätta och fixa maten.
0: Ja, det blir bra.
1: Ja, det blir bra. Då. Jag står och skanar lite fram på jorden och hackar lite lök och sånt.
0: Ja, låter gott.
1: Ja, det är gött, men det andra tycker du inte om, det kan jag säga på rakt.
0: Nej, nu där lever ni igen.
1: Ja, nej, det
0: är det. Ja, de håller inte på med den i nöder. Det var så god var den, va? Så ni var inte uppe i den.
1: Ja, det var inte trevligt. Det var det att vi tog ja, fiskar till en gäll och vi tatt lite annat. Och sen så, hej, plötsligt så gick Birgit Söder och frys åt skogen, va?
0: Ja, naturligtvis, ja.
1: Vill man inte
0: döma
1: ut
0: den fastän
1: den är 12-13 år gammal?
0: Ja, den är kass.
1: Ja, den ska ju själv vara frostad. Det gjorde den inte. Det kom is där längst ner.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Och så skulle vi tömma den. Så har vi kommit hit här med en tjej med ett frysfaktor. Fick hon ringa till dem och sagt...
0: Ja, det vet jag inte hur det skulle se ut. Frysfakt, vad är det? Bröd och smör om bikött.
1: Ja, då fick de komma upp med en frys.
0: Ja, det blev jobbigt med en gång. Ja,
1: ja, ja, det blev det ju. Jag menar, de här kostnader, de här bitarna, nej, vad blir det? Jag har sålt och frys.
0: Ja, det tycker jag, det tycker jag, det tycker jag absolut. Det är så dyrt,
1: yeah,
0: det är det inte.
1: Nej, men vi hoppas nu att det blir ris på bonden igen.
0: Ja, man kan hålla tummarna.
1: Ja, det gör man alltid.
0: Ja, ja. Ska Larsson
1: ja,
0: hälsa?
1: Ja, jag ska hälsa, ja.
0: Ja, goddå, goddå.
1: Ja, goddå, goddå. Då hälsar vi till Hjalte och Ingrid, Preben och Rollepulle. Och Inger och Packa och Jan Inger och Monica.
2: Ja. Yeah.
0: Och så har
1: vi tagit dig så försöker vi komma fram sen igen och hacka svaret.
0: Ja, hacka på. Det var
1: bra.
0: Så hörs vi sen.
1: Ja,
0: vi.
1: Ja, hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Britt-Marie Borgström.
2: Låt musiken ljuda med Tommys.

0: Tommys orkester, låt musiken ljuda, spelar vi för Britt-Marie. Tjena snäckan.
1: Hallå.
0: Hallå Eva.
1: Vad ska du spela för mig?
0: Ja, det vet jag. Du ska spela någonting för dig. Ja, det kan jag göra. Ta en repa i min epa eller? Har du köpt epa? Har du köpt epa? Har du köpt epa?
1: Nej, jag har en tröja på till
0: min kjute
1: till
0: min
1: marknaden.
0: Ja. Vad trevligt. Och du kunde gått... Du kunde gått ha en sån hypertraktor.
1: Ja, visst.
0: Ha? Kommit ut på tvåhjul.
1: Kommit ut, ja.
0: Kommit ner. Du har kommit ner i den så har du kommit ut igen. Ja. Det är inte lätt. Nej, jag hade tryckt ner mig i en hypa så hade jag heller kommit ut igen. Och de har löst kranen för ut den, ja.
1: Ja, det är väl
0: givet av världen. Ja, visst är det så. Ja. Ja, är det bra med Eva annars då? Ja, det är det. Det hör jag ju.
1: Ja, det sa du.
0: Ja, härligt. Härligt.
1: Ja, vagnarna rider.
0: Blir du besök i kaffestugan till helgen då?
1: Jag vet inte hur den är.
0: Ja, Bosse, han kan väl hämta dig. Eva, Bosse hämtar dig. Kör dig till kaffestugan.
1: Ja,
0: de
1: ska väl själv
0: också, René
1: och
0: Kristen. Ja, då är det fullt.
1: Ja.
0: Ja, de kan cykla.
1: Lilla bilen.
0: De kan cykla, de är unga ju.
1: Ja. Ja, de lyssnar nu vad vi säger
0: nu. Oh, det gör de. Det kunde du sagt innan, skulle jag inte sagt någonting.
2: Det återstår sen när han kommer hit.
1: Jag tror att de skulle sända nu.
0: Ja, han hade det. Jag hittade inte dem så att vi fick ta det.
1: Oh,
0: yeah. De kommer sen ta det där himska passet till klockan 10. Det är inte så roligt det passet.
1: Nej.
0: Inte när man ska jobba.
1: Sen
0: är
1: det hem och
0: sova och sen upp igen. Det är inte det roligaste passet, det är det inte.
1: Nej, det är det inte.
0: Men så är det.
1: Ja.
0: Ska vi köra? Ja, ska vi köra? Epa. Kör en repa i min epa.
1: Ja, den
0: hörde
1: jag faktiskt. Det var bra.
0: Ja, visst är den.
2: Ska du ha den vanlig eller remixen?
0: Det finns ju två stycken. Remixen eller vanlig.
1: Vad är mixen?
0: Remix, då är det ju mer upphoppat.
1: Jag tar det då.
0: Ja. Det fixar vi.
1: Det
0: ja. Fixar vi.
1: Ja, vi får väl börja med oss
2: idag. Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt.
1: Hundarna.
2: Ja.
1: Kanske
2: mer
1: än två hundar
2: nu. Nej.
0: Det är två hanar, du. Det är två hanar. Så det hoppas jag inte.
1: Jag tror det
0: var en av dem. Nej, det går inte. Vilket sjö det hade varit.
1: Ja.
2: Ja, det har vi haft en gång och det räcker.
1: Yes,
2: ja, det räcker.
1: Och sen tar vi till René och Christian då. Och sen tar vi Tutan och Gert. Och så tar vi Mona Nisjöran, Laila Bengt-Åke, Ulva Bertil. Och så tar vi Anita Elund, Annette Ravelin, Christel och Tommy.
2: En till.
1: Ola-Britt och Roland.
2: Sådär.
0: Så bra det blev.
1: Ja.
0: Då får du ha det så bra, Eva. Så hörs vi en annan dag.
1: Gör vi det?
0: Ja, trevligt. Om vi öppnar telefonen här så hörs vi inte, men vi kan prova en dag. Ha det gött.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Det ska ni vara, och det är Jörgen Leila fram till 18.30. Vi ska spela för Stig Örsjö. Hur kan du bara glömma med Trastes och Staren?

0: glömma bort oss två.
1: Ja, då spelar vi för Stig Järsjö en fin låt. Hur kan du bara glömma med Trastes och Stavron. Hallå Preben.
2: God dag,
1: Jörgen. God dag, god dag. Allt väl med farbror,
2: ja? Ja, man ställer inte klaga, vet du.
1: Nej, det är möjligt.
2: Ja, men det är ingen som lyssnar på en ändå.
1: Nej, för man står i spegeln så alltså, man klappar sig på axeln. Kanske det är ingen som lyssnar.
2: Man ska inte klaga. Men så länge man har tak över huvudet och allt så man vara nöjd.
1: Ja, det får man vara. Tak över huvudet och kan röra sig något sån här.
2: Ja, mat på bordet.
1: Ja, det är också, ja. Ja, det är viktigt.
2: Ja, ja, jag börjar med hälsa till dig, Jörgen och Leila. Har ni inte era barn och gubbar hela kalaset där?
3: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
2: Ja, sen hälsar vi på Jan Inge och Monica. Och Ingrid och Göte. Mats och Birgit, Sosa Mats.
3: Ja.
2: Och sen Micke och Susanne.
1: Ja.
2: Många var det.
3: En till.
2: En till ska vi säga. Vi får ta lilla Inger på Vacka.
3: Ja.
1: Ja, det blev bra.
2: Vad var det för en? Så tackar jag för hälsningar. Jag har fått.
1: Ja.
2: Tackar jag för att komma senare, ja.
3: Du är så välkommen så.
1: Ja.
2: Och nu har det så gott så länge.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Vi ska spela för Gunvor Örsjö.
3: Tusen sånger, Hans Martin.
1: Det blir bara en låt, det blir 1000.

0: Tusen sånger med Hans Martin spelar vi för Gunvor Örsjö. Hallå Bengt-Göran.
1: Ja, god eftermiddag Jörgen.
0: God eftermiddag.
1: Kul att höra er på en söndag.
0: Ja, detsamma, för jag tror inte jag hörde dig i fredags, men jag kanske inte hörde så
1: nere. Nej, men jag var ute i fredags.
0: Du var det? Ja, vi hade fem barnbarn, så det var väl därför inte man hörde riktigt.
1: Ja, alltså... Krisen och René sände oss, vad vill jag säga igång?
0: Ja, då har jag missat det.
1: Ja, nej, men det är så lätt man missar saker.
0: Ja, det är när det är mycket folk också, så lyssnar man inte så.
1: Man kan
0: så.
1: Inte höra allt om man är så som du, ni har det att göra.
0: Ja.
1: Ibland, och så var det idrott på tv, så jag började titta på tv och idrott samtidigt.
0: Ja, allting ska vara på en gång, ja. Så är det.
1: Ja, men det är som en fri år, det är rätt så kul.
0: Ja, visst är det det. Det är
1: svenska fina framgångar.
0: Ja.
1: Det är hälsningar som jag sa till. Det är för man ringer,
0: ja.
1: Så börjar jag med dig, Jörgen, och till Laila. Sen kommer jag hem till hundarna och ungarna och hela familjen där hemma.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Varsågod. Sen gör jag en kort och går till... Till alla sändare. Så är det bra att stå.
0: Ja.
1: Nu börjar vi med att ta till Susanne Deiken. Jag tar Ingrid ut emellan där.
0: Ja.
1: Jag tar vi Susanne Jönsson. Till Anna. Och ska vi säga några ord? Ja, så tar vi hjältarna på Tallbacken sen på norr hemvårdsgrupp där.
2: Ja.
0: Ja, det var bra.
1: Ja, det var en till eller vad?
2: Nej, det var alla fem.
0: Det var
1: fem,
0: ja.
1: Ja, det är bra.
2: Ja.
0: Vi hörs kanske igen.
1: Ja, det gör vi säkert.
0: Ja, det är bra.
1: Hej.
2: Hej då så länge.
0: Hej.
2: Då ska vi spela för Mats.
0: Ja, han sa det. Han står runt hörnan, skriver han. Eller han ska... Just around the corner, my Cook Robin.

0: Cook Robin just around the corner. Då står här Mats. Att så inte var näsan i kläm då?
1: Ja, det här kommer Monica. Hon står runt hörnan.
0: Ja, det är Monica. Då står du bakom Mats då, för han står också där.
2: Men
0: alltså,
2: var det Mats? Har du att jag var Mats?
0: Nej, men jag, han önskar den låten. Just around the corner.
2: Ja, precis. Ja. Han fick
0: väl
2: näsan i
0: kläm i kylskåpet också. Ja, bara inte hacka av den. Nu ska jag hacka lök.
2: Löken, ja. Precis. Ja, du. Allt
0: ja.
2: Är bra med dig också.
0: Ja, visst är det så. Det är jättebra.
2: Ja,
0: vad
2: härligt att höra. Det är bra med oss också. Vi är bara trötta. Vi sa till Leila innan vi skulle åka oss igår.
0: Ni har jag för mycket. Ni har jag för mycket. Det går inte. Det är för tur vi ska ner snart till Spanien.
2: Ta igen. Alltså, 20 år, det är inte
0: klokt
2: vad
0: tiden blir
2: av.
0: Nej, då blir man rädd.
2: Ja, man blir ju det, fast man är ju glad att man är med.
0: Ja, det är jättekul, ja. Absolut. Det är ja, det.
2: Absolut. Nu får du och Leila en stor kram från oss. Som du tar med, eller ni tar med er hem till Hjärup och till barn och barnbarn och hela.
1: Det skickar vi tillbaka till Ystad och hela er familj.
2: Ja, tack för det. Ja. Och sen så hälsar vi först idag till Gunvor och Stig, Gullan och Elvert, Gert och Marianne, Anita i Lund, Preben, Kerstin och Busse, Tutan och Gert, Ingrid och Göte, Mats och Birgit och Jan och Anette.
1: Ja.
2: Så ser vi om vi kan få en
0: höger
2: efter ikväll senare.
0: En runda ikväll, ja.
2: Men nu har du så gott.
0: Detsamma, vi hörs.
2: Och fortsätt ett fin sändning.
0: Detsamma, vi hörs.
2: Ja, det gör vi. Vi hörs.
0: Bra. Ja,
1: hej.
0: Vi ska spela för Bengt Jönsson.
1: Ensamma steg med Donnes.
0: Ja, det kan jag inte tro. Han har väl Eva Bågett och så här.

0: Ensam med Steg, och det var Donne som framförde den till Bengt. Hallå Bea.
1: Hallå Jörgen.
0: Hon till läget, har du repat dig nu?
1: Vad sa du?
0: Har du repat dig utav Malmfestivalen?
1: Ja, något som all.
0: Det är hårt.
1: Man är ju inte
0: sjuk
1: längre.
0: Nej, det är hårt. Ja,
1: ja, det är ju bara där inne varje vecka.
0: Ja.
1: Eller hela veckan var det ju.
0: Ja, ja.
1: Men det gick bra.
0: Ja, det kan jag tro.
1: Och allt är bra med er också.
0: Ja, visst är det dig. Det är det.
1: Ja, det är ju skönt att höra. Jag tänkte jag skulle bara hälsa nu.
2: Varsågod.
1: Jag hälsar till mina föräldrar Ingrid och Göte. Och till Micke och Susanne. Och där gratulerar jag Micke på hans födelsedag idag.
2: Ja, hänger vi på.
1: Och sen hälsar jag till Laila och Bengt-Åke Skurup. Och till Sosa Mats och Hans Birgit. Och till René och Christian.
2: Ja.
0: Ja.
1: Så vi kan inte vara med för den 25-åringen.
0: Nej, det blir det inte mer.
1: Och så hälsar jag till er två också såklart.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, ja, tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
2: Det gör vi.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Hej. Ska vi ta Eva?
0: Ja, det kan vi väl göra.
2: Tar en repa i min epa remix med Donnes.

0: Hederspelet för Preben. Danmark, du är ett vidunderligt land. Nej, ett dejligt land. Med Peter Belli. Och så står det Laila på skärmen. Och så lapp.
1: Ja, du, vi, denna låten den skickar vi till födelsedagskrisen Micke Jönsson.
0: Ska jag ha en sån fin låt?
1: Ja, för han tycker om denna låten.
0: Ja, så.
1: Ja, en ristad själ med Max Rogers.

0: Mats Rågers orkester, En ristad själ. Skickar vi till lille Micke som fyller år. Micke Jöns.
1: Ja.
0: Då ska vi ta en lapp från Preben.
1: Ja, och han hälsar till oss två. Och till hela vår familj. Och det tackar vi för att skicka tillbaka till honom.
0: Ja.
1: Eva och Bengt, Laila och Bengt och Åke. Britt-Marie och Martin. René och Christian, Mona och Nils Göran. Och så till Micke som fyller år.
0: Ja. Och han ska föra Peter Belli med Vidunderlig källing.

0: Stripdorsorkester, jag vill älska, spelar vi för Bengt-Göran Magnusson. Hallå Preben.
1: Hallå, det var ingen höjdare den låten.
0: Jag vill älska, eller nej, den andra. Nej, jag vet inte vad det betyder bara.
1: Ja, jag tyckte det absolut inte den var någonting direkt.
0: Nej.
1: Men ni får ta hälsningar med him som er familj och sånt. Och sen så fortsätter jag med Gert och Marjan.
0: Ja.
1: Sen tar vi Birg i poängen.
0: Ja.
1: Susanne i Malmö. Och Susanne i Trelleborg.
0: Ja.
1: Och Nita i Lund. Hur många var det?
0: Fem.
1: Det var fem, ja.
0: Ja, det var fem.
1: Ja. Du säger jag räknar rätt bra ändå.
0: Ja, ja, och ja. Jag har lärt sig. Lärt sig det en gång så sitter det kvar.
1: Ja, det är rätt roligt när man kan det.
0: Ja, visst är det.
1: Gångertabellerna är inte så lätta idag.
0: Nej, det är de inte riktigt så. Men det är många på de här yngre. De kan inte, de måste ha mina räknare. Det går inte.
1: Nej,

0: det är ju bara mobilen som fungerar.
1: Ja, precis. Så jag menar, vi kan ju slå det i huvudet lätt.
0: Ja, men min annan hade ju... Det enda man säger, jag hade när jag gick ur skolan, det var lilla A.
1: Ja, vad bra.
0: Men det fick man vara nöjd med.
1: Ja, det får man vara.
0: Ja. Vi ni får ha det så gott där nere, så hörs vi på lördag.
1: Det gör vi, ja. Syns, ja. Ha det gott. Ja.
0: Detsamma.
1: Hej, hej. Vi ska spela för Jan Inge. Om jag gick på vatten med Lasse Stefans, eller började våt om fötterna.

Lasse Stefans, om jag gick på vatten spelar ju för jag och Inge. Monica, du vill höra stripers med öl, vin och vatten. Ja, det får nog bli vatten idag, va?

0: Strejkblåsorkester, öl, vin och vatten spelar vi för Monica. Hallå Ulva.
1: Hej vännen, och allt är väl med dig också?
0: Ja, det är jättebra. Själv också bra,
1: ja. Ja, det är det.
0: Härligt. Ja.
1: Det är Bertil och jag som vill tacka er båda för ni sitter där och ni får ta hälsningar med till er stora härliga familj, såklart.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja.
1: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en skön söndag. Så hälsar vi vidare till förlåt, Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Gullan och Elva, Kerstin och Bosse i Oxe och Preben, Ingrid och Göte, våra härliga grannar Ulla och Bertil Pettersson, Birgitta på gängen och Eva, Bent och Patrik Jönsson med familjen.
2: Ja.
1: Hade jag tänkt att Ricky Keen ska sjunga för Lena och Hans Vemmenbro. Och så ska Dolly Parton sjunga för Anita i Lund.
0: Ja, det fixar vi.
1: Ja, det är jättebra. Så säger vi tack till er båda kära för nu.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
0: Ja, ha det så bra.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Bea.
2: Vid en liten fiskehamn med Lasse Stefan.

0: Hela spelar vi för Bea vid en liten fiskehamn med Lasse Steffens. Hej gamle man.
1: Hej,
0: hur är
1: det?
0: Det är bra, det är söndag ju.
1: Ja.
0: Vad är du då?
1: Ja, det är
0: klart. Det är
1: det
0: tidig morgon igen. Ja, så är det.
1: Kämpa på.
0: Ja, det är ingen fara. Det går så fort som man hinner knappt med.
1: Det är
0: alltså inte riktigt veckorna går. Ja, snart är det månaden slut.
1: Ja,
0: det går snart jättefint.
1: Är det höst.
0: Ja, sen är det jul.
1: Ska
0: vi, ha fram julaskinkan, ja. Ja,
1: det är inte klokt.
0: Nej, det går.
1: Det är så mycket. Många pensionärer säger, åh, nu jobbar för tidigt,
0: det går
1: inte.
0: Men
1: för
0: väl, det
1: tycker
0: vi att det
1: bara
0: susar på. Ja, ja, det gör det. Det bara rullar iväg.
1: Ja,
0: verkligen. Ja.
1: Du, ska vi hämta till årsdagen?
2: Varsågod.
1: Sjölen Johansson är hos oss. Det är länge sedan han var ute på linjen.
0: Ja, det var länge, länge sedan.
1: Ja. Mellan Nilsåren. Lena Hasse Remmelborg, Joakim Lepedo, Ola och Alvar, Kerstin och Musse, Maria och Hasse, Linnea och Jan, Tuttan i Storup och Leila och Bengt Hette.
2: Ja!
1: Så var kröt om fyllt.
0: Ja.
1: Och så naturligtvis får ni ta en hälsning och hälsa er för mig.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, fortsatt trevlig sändning och söndag kväll.
2: Det är samma till.
0: Det är samma.
1: Och jobbevika.
0: Ja, så är det. Ja.
1: Ja, jag har inte med det varför.
0: Nej, nej, så är det.
1: Ja, det tar så över hår.
0: Det är så rätt. Det går i gammal vana. Man märker knappt någonting.
1: Ja, ja.
0: Man är det,
1: så tänker man inte på det.
0: Nej,
1: man har liksom kommit av det så tycker man
0: att det hade varit jobbigt.
1: Det hade jobbigt så kom man då.
0: Hade det varit jobbigt och du skulle bara köra tidningar om en bit i, eller?
1: Ja, det är klart. Jag, för min del är det ju liksom dubbelarbetet.
0: Ja,
1: I 30 år.
0: Ja, så det är, ja.
1: Men, ja.
0: Ja.
1: Så jag tänkte inte på den här vägen.
0: Nej, det gör man inte. Så det tänker man inte på.
1: Jag har lagt mig halv 11 tiden och sen var det klockan 2:30.
0: Ja.
1: Och sen gick jag in om och en frukost. I bästa fall kan man ta en halv
0: timme. Ja, det är om det hade gått bra på rundan.
1: Men,
0: ja.
1: Men det var faktiskt rätt effektivt. Och på den stunden man kunde
0: lägga sig. Jo, ja, visst är det. Ja.
1: Så är det.
0: Ja, ja, ha det gott.
1: Det
0: gör vi. Hej.
1: Ha det bra.
2: Hej då.
3: Hej, hej. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester. Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester. JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester. Tag i Skåne AB. Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB. På Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB. Proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag. Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Jörgen Leila fram till 18.30, sen kommer Christian och René. Vi ska spela för Preben, han ska få höra Birte kör med en låt som heter I en stribbel liggestol.

0: Bert Fischer i en stribe ligestilspiller vi får prøven. Hallo, Bengt Jørgen. Hallo.
1: Ja, hallo igjen, Jørgen.
0: Hallo, hallo.
1: Lika bra att smida med hjärnan så varmt som man säger.
0: Ja, det var bra. Det var bra.
1: Men det kom då, så det är bra.
0: Ja, visst är det.
1: Och så kör vi vidare då.
0: Ja.
1: Och tar vi dig, Jörgen och Leila och era familjer, hundar och allt där först.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Och så ska jag tacka de andra senare på. Hon var ute nu och snackade så.
0: Ja, ja.
1: Men vi, ja, alltså för att räcka så den gången där på Skända.
0: Ja.
1: Men alla är med oss, ja, det vet vi.
0: Ja, alla är med, ja. Ja,
1: ja, sen då börjar vi den gången, tar vi till Maria. Vi kan ta till Anna Ringman. Till Anna igen. Vad är
0: det? Ja.
1: Sen tar vi då till Hjälte en gång till.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till alla medlemmar och alla som gör det möjligt. Så jag får med många sådana. Jag får säga om jag kommer fram ikväll.
0: Ja, lycka till.
1: Ja.
0: Så får du ha det så bra.
1: Så får ni köra oss precis när ni ska köra hem sen.
0: Ja, ja, ska vi göra.
1: Ja då.
0: Ha det gött.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
2: Hej då. Ska vi spela för Bertil?
0: Ja.
2: Lappa Loma med Ricky King.

Dolly Parton, Mama Say a Prayer, spelar vi för Ulva. Jag tror hon skickar den till Anita Lund. Tuttan i Skillingen, du ska få höra I mina skor med Alfred Robertson.

0: En ängel kom in i mitt liv med Jandorspellen vi för hjärt i Skillinge. Hej Ylva.
1: Hej vännen, så du sitter på den platsen nu. Du är duktig, du kan allt.
0: Ja, vi brukar byta.
1: Ja, du är så duktig.
0: Annars glömmer man på denna sidan.
1: Ja, det är klart. Och så är det Bertil jag som vill hälsa lite till den här sköna söndagen. Solen skiner nu ett tag, det var ju härligt ju.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Ja, du regnar så in i bänken här ett tag så du strilar ner på gången.
0: Det måste ha kommit innan vi lite tidigare förmiddags.
1: Ja, det var det. Det kom en riktig skur, men det är skönt för blommorna ju.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Ja. Nu är det Bertil jag som vill hälsa lite till och det gör vi till er båda såklart och tacka för det fina ni ger oss.
0: Ja.
1: Och så har vi till Eva och Bosse Sjögren, Mats med sin kära Birgit, Lilla Hjärtan med make i Vällinge, Tutan och Hjärt i Skillinge, Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar, Gunnel Gravin i Höldviken, Susanne och Micke och Tutan i Skurup och Gunvar och Stig i Örsjö. Och där vill vi tacka Stig för sin fina musik han gav oss i torsdags på önsketimmen.
0: Ja, det var jättefint.
1: Det var njutbart alltihopa. Tack snälla Stig och krama om Gunvar. Och så har vi Krista.
0: Ja.
1: Och så hade jag ett önskemål att Kurt Hager ska spela om en pappa för Leila och Bengt Åke så de blir glada. Och så ska Stig Lorentz sjunga Fiskarflickans sång för Gunnel i Höldviken.
0: Ja, låter väl jättebra.
1: Ja, tack så mycket kära ni. Jag har det gott och var redo om er.
0: Detsamma till er så önskar vi er en fortsatt bra söndag, en trevlig vecka.
1: Ja, ni med. Tack kära du. Hej då.
0: Då ska vi spela för Bengt Göran och han vill höra Vikingarna. Marie.

0: Marie spelade vi för Bengt Göran med Vikingarna. Hej Susanne.
1: Hej Leila, hur är det med Leila?
0: Jo, det är jättebra att höra det med Susanne idag.
1: Jo då, det är bra, det är det faktiskt.
0: Ja, härligt, det är fint väder nu.
1: Ja, det är fint väder, det är det. Jag har ju haft kalas för min 60-års älskade Micke, har vi haft kalas för idag alltså.
2: Han blev inte 60 år.
1: Jo, han blev 60.
2: Köp två käppar till han.
1: Nej, sen där Leila, så ska jag bjuda ut här sen på en restaurang sen någonstans. Men bara säger jag inte, för det är en överraskning till här.
2: Ja, det är kul.
1: Ja, jättekul är det. Alltså. Men jag bara hälsar Leila och som sagt kan komma fram.
0: Varsågod.
1: Jag bara först och hälsa till dig Leila och med alla er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Micke.
1: Sen hälsar jag till min älskade Micke på 60-årsdagen.
2: Ja, då hänger vi med på ett stort grattis.
1: Ja, Nils-Göran och Mona, Ylva och Bertil, Britt-Marie och Martin. Sist med min så tar jag Rolle och Camilla. Så var jag nöjd. Så får ni ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Detsamma ska ni ha, så hörs vi.
1: Ja, vi hörs. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då. Sonja och Stig i Hörby.
0: Ja.
2: De hälsar till oss och det tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka till dem.
0: Mm.
2: Alla andra sändare, alla sponsorer, alla som lyssnar får en hälsning. Och sen tackar de säkert för alla hälsningar de får.
0: Ja.
2: Allting försvinner med Lasse Stefans vill stiga.

0: Allting försvinner med Lasse Stefans. Det spelade vi för Stig i Hörby. Hallå Susanne.
1: Ja men god dag Jens.
0: Allt väl med dig?
1: Ja då.
0: Härligt.
1: Ja, jag tänkte nej. Nu ska jag ringa in.
0: Det gjorde du rätt i.
1: Ja. Jo. Nej, jag tänkte jag skulle hämta till vem stycken.
0: Ja, varsågod.
1: Vi kan ta till Anita Lund. Bengt Göran Magnusson. Preben. Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Oh. Ja, Micke Salmin och så alla andra jag känner.
0: Ja, låter jättebra.
1: Ja, så får ni ta hem till er.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Susanne.
1: Ja då.
0: Så hörs vi.
1: Ja då, jag är med.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Hej.
0: Då ska vi spela för Sonja i Hörby. Den som söker finner med Tonix.

0: Den som söker finner med Tonic spelade vi för Sonja i Hörby.
1: Vad du än gör så drar inte upp regeln för Mats är där.
0: Ja, så är Mats där. Jag tänkte du skulle ta en lapp ju.
1: Ja, ja, så är där.
0: Hej Mats!
2: Hej
1: du! Hade du tur då?
0: Nej, jag ser...
2: Jag blev ju inte resan för sånt.
0: Nej, jag såg att det var du att det står telefon, så jag skulle bara skoja lite med dig.
2: Ja, ja, ja. Ja, det är ju något som kan hända.
0: Ja, ja.
1: Ja, visst det kan det dig. Absolut.
2: Ja. Ja, ja. Ja, ja, och sen är det halv timme, ungdomar.
1: Åh, vad skönt.
2: Ja,
1: ja,
2: så
1: går det en runda också. Ja, jätteskönt. Solen skiner. Ja, solen skiner nu. Nu regnar det inte mer.
2: Nej, har det
1: regnat? Ja, det hade regnat rätt blött när vi kom vid halv två. Men, och sen så kom det någon droppar till nu.
2: Vi... Jag gick inte ut och sjöng. Raindrops keep falling on my head och stod så upp på bänken.
1: Nej,
2: och
1: jag gick ut

0: Kim Depay då. Han har inte varit ute ju.
1: Ja, inte då, men han var väl ute i Fires, var han inte det?
0: Ja, det var han, ja.
1: Ja.
2: Det är ju bingo.
1: Ja, inte nu.
0: Det är ju...
2: Ja, men snart.
0: Det har inte börjat
1: än. Ja, nej, det tror jag inte.
0: Nej,
2: men han brukar...
0: ställa sig på plats redan då.
1: Ja, det gäller att vara först i kön, så får man ingenting.
2: Men han brukar vara sin mamma då.
1: Ja, du har inte himma. Ja, du har inte himma.
0: Ja, du har inte himma, nej.
2: Nej.
1: What?
0: Nej, men det är för alla bra ungdomar och för alla
2: de. Detsamma.
1: Detsamma. Vi hörs och sen.
2: Hej.
1: Hej.
2: Då har vi pratat med Birgitta på Änghög.
1: Ja, visst har vi det. Hon hälsar till Ylva och Bertil, Rosita med töserna, Gunnel i Höllviken, Preben, Leila och Bengt Åke. Och sen tackar hon för alla hälsningar hon har fått. Både idag och tidigare. Och sen fick vi oss en varm hälsning.
2: Ja.
1: Tackar vi för Birgitta och hälsar tillbaka till dig.
2: Det gör vi.
1: Drömmens skepp med Staffan Percy.

0: Drömmens skepp med Staffan Pörse spelar vi för Birgitta på Ing här. Så har vi pratat med Jerker.
1: Jerker Ottosson, ja. Han hälsar till oss och det tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka.

0: Så tar han alla sändarna med respektive Simon Frank för en hälsning, alla medlemmar och alla som lyssnar.
1: Ja.
0: Och så vill han höra för det här i bara början med Elisas.

För det här är bara att börja med Lisa, spelar vi för Jerko Ottosson. Bertil, du vill höra Kurt Hagers. Oh my papa.

Och min pappa med Kurt Hager spelade vi för Bertil Ylva. Fiskarflickans sång med Stig Lorentz.

Fiskarflickans sång med Stig Lauren spelade vi för Ylva. Susanne Persson, av hela mitt hjärta med Lasse Stefans.

0: Susanne Persson, du fick höra Av hela mitt hjärta med Lasse Stefan, och den gick ju till Micke som fyller år idag.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Susanne Jönsson, du ville ha Bransa sitta släck oss, och där fick jag ju välja, och då valde jag Ge mig en man.

0: Ge mig man med Brandstad sitt och släcker och spelar vi för Susanne Jönsson. Hej Ann-Kristin.
1: Nej men god dag. Hur är det med Laila då?
0: Jo, det är bra.
1: Det är bra. Ja, ni får vara välkomna till radion i alla fall. Så att,
0: Tack så mycket.
1: Ja. Så att, men när jag sa till Jörgen, jag får ringa nu för sen. Ja, jag har sån huvudvärk, jag ska till tandläkaren imorgon.
0: Uff då.
1: Ja, allting är jobbigt på det viset, men nej, så tänkte jag, då får jag ringa nu innan. Ni stänger ju snart ju.
0: Ja, det gör vi då.
1: Det gör ni, ja. Ska ni sen hem och...
0: Hemma äta middag ut med hundarna.
1: Ja, absolut. Så att, nej, då hälsar jag först och främst till er med era nära och kära som vad ni har och hundarna.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ann-Kristin.
1: Ja, tack så hemskt mycket och så tackar jag för ett bra program och så tackar jag för alla hälsningar som jag får.
0: Ja.
1: Ja, sen hälsar jag till Monica och Jan-Inge, Mona och Nils-Göran, Joakim, för det hörde jag i fredags att han hälsade till mig, så jag får hälsa till Joakim. Och sen Preben och Micke och Susanne.
0: Ja.
1: Sen var där mina fem och sen får ni köra försiktigt när ni kör hem och... Ha det så bra och var rädda om er så får ni en kram.
0: Det skickar vi tillbaka till dig, Ann-Kristin.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Så hörs vi när jag känner för dig, Laila.
0: Ja, låter jättebra.
1: Ja, det gör jag. Och Jörgen, du får också vara rädd om dig.
0: Ja, han är ute och springer.
1: Ja, det är det enda.
0: Ja, precis.
1: Nej, jag bara skojar nu. Man får skoja lite fast...
0: Absolut,
1: ja,
0: absolut.
1: Ja, det får man. Men jag hör av mig när jag känner och kan för det, va? Så går det väl bra?
0: Absolut, gör du så.
1: Ja.
0: Ja, så hörs vi.
1: Så gör vi. Ha det bra.
0: Tillsammans. Hej.
1: Hej, hej.
0: Där håller vi knappen stängd för detta passet. Det öppnas igen strax efter 6:30. Och Mats, du ville höra en låt med YouTube. Nej, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Där spelade vi för Mats och han vill höra Belinda Carlisle's Heaven is a place on earth. Spelar vi för han. Och Hans Wimmenbro, du vill ha en önskelåt. Tänk vad tiden går, Magaton Band.

0: Ett litet leende med Max Rögers för att bli vår sista låt.
1: Ja, men innan var det Tommys En duva med en bruten vingen.
0: Yeah.
1: Eller bara duva, inte en förresten. Som en duva. Ja. Så yeah. Är livet. Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt till oss.
0: Ja, då. Hållt oss igång. Varma.
1: Nu skiter vi i detta. Kör hem.
0: Ja. Yeah.
1: Så kommer René och Christian ta över er till 22.00.
0: Ja, yeah. Och vi önskar alla en fortsatt trevlig kväll och en trevlig vecka. Till vi hörs nästa gång.
1: Ja, precis. Hej.
0: Hej.

0: Ja, god kväll, god kväll. Då är det en ny personal som har tagit över efter Laila och Jörgen som är på väg hem. Ja. Hon ska ta hand om hundar och allting.
1: Ja, och äta middag och allt de ska göra. Mm.
0: Då får han trevlig kväll. Så ska vi köra fram till 22.00.
1: Ja.
0: Christian och vad är
1: det? Ja.
0: Ja, vi ska väl öppna telefonen på 0410
1: 43308.
0: Så spelar jag. Ska vi se vad vi ska hitta på då? Mm. Om vi ska se här. Ja, vad ska vi ta? Jag vill ta en högen. Har du glömt med digit? Jag har inte glömt någonting. Den kommer, telefonen är öppen.

0: Ja, där fick ni höra. Har du glömt med digit? Ja, har du glömt, Gert?
1: Ja, det är lätt. Man ska inte glömma ju.
0: Nej.
1: Ibland händer det, René. Ja. Det kommer man inte ifrån ju.
0: Nej, det gör man inte.
1: Men, och det ser när ni en kväll igen var trevligt ju.
0: Ja, det är väl trevligt hvis vi sitter här.
1: Det är mycket trevligt när ni sänder ju.
2: Ja, och det tänker jag så.
1: Vi känner en sin gammal tränare.
0: Ja, det gör vi ju. Mm.
1: Ja, den gamla gossar.
0: Ja.
1: Det är inte så gammal. Men det kommer, René.
0: Ja.
1: Ja, jag får hälsa dig så.
0: Ja, vad säger du?
1: Jag hälsar först dig 2000 då. Tackar för en fin nyår för oss ikväll. Och så får vara rädd om jag så hörs en annan dag ut.
0: Ja, det gör vi.
1: Grattar vi alla som har någonting firat. Var inte någon ju.
2: Ja.
1: Och sen fortsätter jag med Eva och Bosse, Monica och John Inge, Ulva och Bertil, Anita i Lund, Ingrid och Göte, Eva och Bengt, Gunnar Gravin, ja.

0: husdamens öga med V6, så det var förgört. Marianne.
1: Hon ska höra Sommar i dröm i vitt, Sommardröm i vitt med Kurt Hagers.
0: Ja, då ska vi ha ett litet sommardröm då. Hallå. Får vi se, kommer här för dig. Om jag har lagt i rätt spår så kommer den här, varsågod. Vad är det som är populisten?

0: En sommerdrøm i hvit meid.
1: God dag, ass.
0: Ja, og det var for Marianne.
1: Ja.
0: Hei, Britt-Marie.
2: Hei, René og Christian.
0: Hei.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
0: Og det er bra i dag, ja.
2: Det er bra her, ja. Ja, da. Bra med meg også.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Så det skal være oss, jo. Det er jo skjønt.
0: Ja.
2: Ikke sant? Ja. Ja, da var det Martin og jeg som skulle ville helse litt i kveld.
0: Ja, hva sier du
1: da? Ja.
2: Da bør vi jo helse til jer som sitter og sender noe i kveld og takker for et bra program.
1: Det takker vi for å få tilbake til jer,
2: ja. Mm. Ja, takk så mye. Og så får ni ta helsninger med hjem til era foreldre.
0: Takker for det. Helse tilbake.
1: Ja, vi gjør.
2: Ja, takk. Takk. Så fortsetter vi da å helse til Susanne og Mikke. Og da gratulerer vi Mikke på hans fødelsedag, ja.
1: Mm.
2: Mm. Så tar vi til Gunnel Grevin, Christer, Marianne og Gert Palm, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Anita och Kent, Ingrid och Göte, Inger på Acka och Joakim.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Det var allt för denna gången ikväll.
0: Då får ni ha det så bra.
1: Det får ha bra, ja.
2: Ja. Det får ni ha så här, så hörs vi en annan dag.
0: Gör vi. Gör vi,
2: ja.
0: Hej då.
2: Ha det bra.
1: Hej.
2: Hej.
0: Då ska vi spela på Sonja och Stig.
1: Ja.
0: Och de har en lapp.
1: Ja, de hälsar till oss i studion. Och det tackar vi för att skicka tillbaka till dem, ja.
0: Ja, det gör vi.
1: Och till resten av sändarkollegorna. Till alla medlemmar. Så du vill höra.
0: Bortom orden med Tomist. Kom av.
1: Ja.

0: Bortom orden med Tommy Svare på Sonja.
1: Vad är det?
0: Hej Monica.
2: Hej René.
0: Hej.
2: Allt är bra med dig också.
0: Ja, det är bra här. Ja,
2: härligt att höra så i alla fall.
0: Ja.
2: Pigg och glad.
0: Ja, det är väl klart när man är här nere.
2: Ja, det är klart. Och sen ska du studsa till jobbet imorgon. Det ja. Kan ju inte vara bättre.
0: Nej, det är väl trevligt.
2: Ja, det är det väl. Det är roligt att ha något att göra, absolut.
0: Ja, det är det.
2: Ja, du, Christian och du. Ni får en stor kram från oss i Ystad.
0: Ja, kramar tillbaka till er.
1: Ja, det gör vi, ja.
2: Och så får ni ha en fin vecka.
0: Ja, tackar för det.
1: Tack.
2: Ja, och sen så ska jag ta 10 nya hälsningar. Och det är Ann-Kristin i Svedala. Och sen är det till våra kära vänner i Vevröd, Elaine och Sven och Lena och Thor. Och sen är det till Susanne och Micke. Och där grattar vi Micke på hans födelsedag idag. Och låtarna som vi har önskat, de går till Micke. Och sen har vi Pernilla, Leila och Jörgen, Ylva och Bertil, Mona och Nils-Göran, Bengt-Göran Magnusson och Leila och Bengt-Åke. Så var vi nöjda för denna söndagen. Så vill ni ha det fortsatt gott.
0: Detsamma.
2: En fin sändning. Ja,
0: ja.
2: Har vi. Ja. Hej då.
0: Hej då. Då ska vi spela på Stig nu.
1: Ja, han ska ett litet under med Bob Stevens.
0: Ja, det kommer ha ett litet under.
1: Ja.

Ett litet under om mig på Stevens, vad är det? För Stig. Britt-Marie, hon vill höra din dag med Stigs Nika. Och den går ut till Mike som får röra idag. Varsågod, Mike.

0: Ja, då ska... Det var din dag med Snickers. Och det var för Britt-Marie som spelade den. Då ska vi se hur vi ska låta så här nu.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Christian och René fram till klockan 22.00. Då ska vi se Martin ska vi spela för nu. En liten pizza. Morfars polare. Kom här.

0: Ja, da fikk ni her en liten pizza. Morfars polare. Og det var for Martin. Hej Inger.
1: Hej, nu hörs vi igen.
0: Ja, nu hörs vi igen då.
1: Ja, vi stackar lite i bussen du och jag.
0: Ja, det gjorde vi då.
1: Jag vet inte här nu om.
0: Nej, vi snackar
1: inte om det.
0: Nej, vi snackar inte om vad vi pratar om.
2: Hemligt.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det behöver.
1: Det är förbiden.
0: Ja, det är förbiden nu, ställer du Inger.
1: Ja.
0: Mm. Och det är bra med Inger.
1: Jag hade lite ont i magen. Jag fick magknip. Det går över. Jag har inte hittat den rätt än.
0: Nej, men kommer kanske.
1: Nej. Jag vill inte ha kärmer.
0: Nej, det är bra.
1: Det är bra att vara ensam en själv.
0: Ja, det är det.
1: Har ingen att bråka med.
0: Nej. Ingen vill hälsa lite själv.
1: Ja, jag hälsar han Långe Mats och Birgit. Och hans barnbarn och barn.
0: Ja.
1: Och Britt-Marie Borgström, Martin Borgström, alla hans syskon.
0: Mm.
1: Och Eva och Bengt, där hänger ni med.
0: Tackar för dig.
1: Eva och Bengt och alla hans barn, där hänger du med.
0: Ja, tack för dig.
1: Och han med, du är gift med.
0: Ja.
2: Yep.
1: Och vi med många är tio.
0: Två och tio, Inger.
1: Och vi ska låta och du ska tänka nu. Jag tar alla på CityCross och alla jag känner. Så, är det bra nu?
0: Ja, det är bra.
2: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då, Inger. Ja, då ska vi spela för Monica. Mitt hjärta tillhör dig med Rivers. Ja, den kommer här. För dig, Monica.

0: Mitt hjärta tillhör dig med Rivers. Och det var för Monica.
1: Har vi någon på lördag nu eller?
0: Nej, vi ska spela för någon annan nu. Tycker jag.
2: Nej.
0: Ja, vad vill du lille?
2: Var snäll.
0: Jag är snäll idag, ja.
2: Ja, du är det. Ja. Du är inte snäll med cykeln eller?
0: Nej, men vi ska ordna cykel till dig nu.
1: Vi har tittat på en.
0: Vi har kollat en.
2: Ja, så?
0: Ja.
2: När får jag den?
0: Ja, det är för några år. Ska du få den?
2: Du, Christian.
1: Ja.
2: Nu, jag har ju inte kunnat ringa inga, för jag har sett Fridolf mellan klockan 3:30 och det slutar 6. Han, Diplantis, han skulle söga på rekord. Men det gick inte 6:32.
1: Det blev för högt.
2: Ja, han provade inte många en gång sen så gav han upp.
1: Ja.
2: Nej, det blev nog för högt.
1: Ja.
2: Och han, du vet, han down in stone. Han blev inte mer än trea på 68 meter.
1: Han har tappat nu, han var bra innan.
2: Ja, men så är det. Nej, jag har inte gått sig i Vantelund och ringa klockan 6.
0: Var det inte det?
1: Nej, sen är det fin fotboll imorgon.
2: Hej då. Jo, ja, visst, Malmö och Jordan.
1: Ja, det blåa.
2: Du, på tal om det, jag ska inte vara så långdragen, men på tal om det, nu ser jag så att de har lett med 14 poäng.
1: Jaha.
2: Och leder inte med nummer 6 nu. det går kvickt.
1: Det går snabbt.
2: Mm. Ja, men nu ska jag inte vara så långdragen utan att fler som kan komma fram.
1: Ja.
2: Tack, så jag hälsar till Jörg med hjärta, hälsar 10 stycken. Leila, Jörgen, Järup, Halsebra och Järup, båda två. Britt-Marie och Martin, Bengt-Jörn Magnusson, Ulva och Bertil, Gunvor Stig och Örfred, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarnal med syskon, Kate och Jan Evert Örnhusen, ha det bra. Men Kate, vad blir det då? Vi vill höra din ljuva stämma här i Skurup, så jag hoppas du ringer idag eller någon annan dag.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och Gunnel Gravin Höllviken och Marianne Hjärtpalm Sjöbo. Det var 10 raskare.
1: Ja, det var 2 händer fulla.
0: Ja. Det blev 20 stycken.
2: Vad blev det?
0: 20 stycken, sa.
2: 20 stycken, jag kan inte räkna så långt.
0: Nej, det vet jag du kan.
2: Din låten, jag önskar att den går till min älskade livsstora kärlek Molinne.
0: Ja, men jag försöker hitta Palomas, men de har vi inte.
2: Christian, nu ska hon vara snäll. Och nu frugans låt, den låten, den går faktiskt till dig, René och Christian.
0: Jo, tack så mycket.
1: Tack
0: så
1: mycket.
2: Ja, så den är nog rätt fin den.
0: Ja, den är fin.
1: Det är ju en fin orkester i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Och så får ni ha så bra. Jag tror jag kan komma fram med en gång till.
0: Ja, det tror jag säkert du kan.
1: Du är så välkommen, Hjälte.
2: Ja. Ha nu så bra så länge så ska jag inte upphålla telefonen mer.
0: Ja. Ja. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej. Då ska vi spela för...
1: Jon Inge, va?
0: Jon Inge, ja. Han ska höra...
1: Storm ner var läst med Stensson.
0: Jag kom här.

0: Yes, det spiller vi Blå Løften for Gunilla Posteroff. Og då ska vi se här vem vi ska ta nu. Det är en lapphjälpning, men ja, vi får se om vi kan hitta på lite grejer. Blå Luften, och det var för Lena Bemmenbro, om jag inte sa det. Ja, vi ska höra här om medlemmen kommer ut. Hej Ylva.
1: Hej vännen, och allt vän med dig också.
0: Ja, det är bra här.
1: Ja, det är det här också. Det är nog ett par dagar till så blir man av med gipset, och det blir skönt.
0: Ja, det är skönt det.
1: Ja, så har man gått igenom det och klarat av det också, så blir det bra allting sedan igen.
0: Ja.
1: Ja, och det är ju Bertil och jag som vill hälsa till er båda och tacka för det fina nyår och denna kvällen.
2: Det tackar vi för, ja.
1: Ja, tack. Och så hälsar vi vidare till Micke och Susanne och grattar Micke på födelsedagen. Och så får Susanne också en hälsning där ju. Och så har vi Pernilla Björnland, Anita i Lund, Rolf Svensson, Annette och Jan i Hammenhög och Christer och Lotta med make och Monica och Jan Inge, Sonja i Lund och Lena och Hans Vemmenbro. Så hade jag tänkt att Sunina Rossi ska sjunga Rosse de Rosse för Micke, eller för, ja, Micke, ja. Och så ska Susanne, nej, vad heter hon, Anita i Lund få Svenne som är hem till Norrland.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då får du ha det så bra.
1: Ja, det ska ni med ha. Hej då.
0: Hej då. Ja, då ska vi spela Preben.
2: Ja. Han hälsar till oss i studion. Det tackar vi för också till han, ja. Och Ann-Kristin i Svedala. Alve och Ulla.
0: Ulla och Alva, ja.
2: Ulla och Alva, ja. Britt-Marie och Martin. Laila och Jörgen. Laila och Bengt-Åke. Ulva och Bertil.
0: Ja, och kvällens sista dans med Lasse Lundahl.
2: Ja.
0: Kom här.

0: Herrar, fick ni stå upp lite, för det går för fort här. Kvällens sista dans har vi tagit nu. Och då har vi stängt allting så vi kommer ta ut några. Lasse Lundahl. Så vi kan gå hem nu. Ju. Det är bra. Eller hur, Beja?
1: Ja, eller hur, va? Ska jag sitta här och babbla för mig själv?
0: Eller kan du göra?
1: Nej, det kan jag inte. Så jag sitter i RBK och väntar på det. Jag tror vi skulle bada ihop.
0: Ja, men jag kommer snart.
1: Jag gör det, så jag väntar på det här när jag fick en tatupp.
0: Åh, det hade varit skönt, va?
1: Skönt? Aldrig, jag hade frusit ihjäl, ju.
0: Vi kan ta din pappa med dig. Jag är ute, han kan följa med.
1: Jag tror inte han badar i sjön, han.
0: Jo, det gör han.
1: Tror du? Ja. Jag vet inte, jag får fråga han sen.
0: Jag ska fråga.
1: Ni hade hittat en cykel till han.
0: Ja, jag har hittat en nu.
2: Jag har letat henne som trehjular.
1: Hur är padelen? Är den smal eller den är bred?
0: Det är bred.
1: Ja, så är den för smal så får han inte plats med gumpen och då får han ju ha ena ballen utanför. Och det går ju inte.
0: Nej, det går inte. Han ska flagga också på det.
1: Ja, det får han väl ha.
0: Ja.
1: Så kan han ju stå på ena sidan kan han stå Palomas. Och på den andra sidan ska det stå Malmö Redhawks.
0: Ja, det kan han ha.
1: Och nu kommer jag få för dig när jag har slutat och prata.
0: Ja, så ska det stå Lasse Stefans där bak.
1: Ja, det kan du göra ju.
0: Ja.
1: Det blir hur bra som helst. Så kan du, när du har ordnat dig så fotar du, så skickar du det till mig.
0: Jag ska fota.
1: Ah, ja, jag kommer få på huvudet sen.
0: Ja, du kommer till få nu när jag kommer ut.
1: Ja, det får jag. Men nu ska jag bara hälsa.
0: Ja, varsågod.
1: Jag hälsar till mina föräldrar Ingrid och Göte. Till Laila och Bengt-Åke Skurup. Pernilla Bjarnland med syskon. Laila och Jörgen. Till Marianne Hjärtpalm i Sjöbo. Och så får ni två en hälsning.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka till hela familjen.
1: Ja, tack så mycket. Och så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Så får ni ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Samma.
1: Tack så mycket. Hejdå. Hejdå.
0: Vi ska spela för Inger. Sine Mangs vill hon höra.
2: Ja, det skulle vara ett valfritt.
0: Det ordnar sig. Ja, den kommer. Det ordnar sig alltid. Ska bara se.
3: Lyckan kommer, lyckan går, i allom välbekant. Och att det efter regn i solsen, det är också sant. I himlen grå, var glad ändå,

man ska aldrig sörja. Nej, se mig, mot härliga tider ska vi gå var det lider. Och livet ska börja för dig och mig. En fin affär i livet är att jämt ha gott humör. Jag skrattar jag om det en dag har hänt mig någon malör. Även om en åsk vi kom.

Om du förstår att leva rätt och ej för svårt skämt, så har du solsken på din väg genom livet jämt. Det är kassans kran, gör ej ett skal om man är humorist.

aldrig sörja. Nej, se på mig. Mot härliga tider ska vi gå vad det lider, och livet ska börja.

0: Ja, der fik ni höra. Det ordnar sig med synemang, så det var för Inger. Då ska vi spela för Göte. Allihåle är med Palomas. Den kommer här för dig, ska du vara uppe.
1: Ja, men det är det jag
0: ser. Ja, om den hade velat så hade de kommit här. Men... den kommer. Nu.
1: Yeah.

0: Da fick ni höra. Hallå, hallå. Med Paloma, så det var för lilla göt i Skurup. Hej, svärmor.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hej, hej, hej René.
0: Hej.
2: Hej.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är bra, det är bra. Mm. Det är bra här också.
0: Är det, ja.
2: De hade fått besök igår.
1: Ja, min son, han kom överraskad igår. Herregud, ja, jag blev så
0: chockad
1: så jag
0: visste
1: faktiskt hur jag skulle göra. Han bara började gå upp så.
0: Ja.
1: Mm.
2: Ja, ja,
1: men det var trevligt, ja.
2: Ja.
1: Så är det, ja, ja. Nu frågar vi att ha ett middag idag.
2: Ja, det kan vi ta oss, det har glömt det.
0: Hon blev så.
1: Jag har haft fiskar, jag har gjort egen fiskarting med lax idag.
2: Åh, gott.
1: Potatismus.
2: Blir det korvstragen?
1: Ja, det är också gott, det är jättegott. Ja. Jag har haft idag.
2: Jag ramlade morse och slog i knät som bara den på den jävla trappan.
1: Nej, har du hittat på?
0: Ja, då trillade han, går till bussen.
2: Jag trampade fel på avsatsen vid Vällinge, när man går upp till bussen.
1: Jaha, kunde inte jobba sen då?
2: Jo, jag jobbade. Det var inte det. Det gjorde så himla ont när man slog i knät. Jaha, jag har jobbat,
1: ja.
2: Det är lugnt.
1: Nu är du som katt och du snubblar i håret och ja.
0: Ja, men här har vi ju grej på knä igår för dig ju.
1: Ja, jag hörde dig. Vad fick han av dig ifrån?
0: Ja, det var...
2: Han hade fan ens fattig någon blomma som sjöng han för dig där inne.
1: Ja, så vad säger man för fattig imorgon? Vi ska köra in på söker 2 på morgon. Vad säger man för fattig imorgon?
2: Jag har många blommor där inne.
1: Ja, det känner man ju kan vara där inne. Ja, ja. Nej, jag får väl hälsa lite.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, tack. Vi har satt Eva och Bengt Jönsson, Leila Skurup, Kerstin och Bosse i Oxie. Jag måste svälja. Ulva och Bertil, Anita i Lund, Britt-Marie och Martin, Mona, Nils Göran, Leila och Jörgen och Preben och Marianne och Gert i Sjöbo. Och så till er i studion.
0: Tackar för det. Hälsa tillbaka.
2: Det gör vi,
1: ja. Ja, det är bra. Tack så mycket. Mm.

Det var på tiden med Donne, så det var för Ingrid, Ylva, Rose in the Rose med Simino Rossi. Kom här.

0: Ja, der fik knihøjre. Rutsin de rosen med simmin rosin. Hvad er det for 11?
1: Jop.
0: Hej, Kerstin.
2: Hej, René. Allt bra med dig också.
0: Ja, det är bra.
2: Ja, det är skönt. Lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod.
2: Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisja Höran, Gullan Elver, Ylva Werthi, Laila Bengt-Åke, Bengt-Åke ska ha det så bra. Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Eva Bosse Sjögren och Tutten och Gert.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ni har en
0: fortsatt
2: bra kväll.
0: Det är samma för ni,
1: ha. Samma, ja.
2: Ja, tack. Bra. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi spela för Bertil.
1: Han ska ha hem till Norrland.
0: Ja, med Svennes. Den kommer ha. Mm.

0: Hela fick ni hem till Norrland med Svennes, var det? Och det var för Bertil.
1: Mm.
0: Ja, ska jag våga dra upp regeln? Jag är en lilla jute.
2: Hallå René, vad har ni gärna ihop här? Ni två.
0: Vem?
2: Ja, Beatrice. Och du har gärna ihop här, vad har ni gärna ihop?
0: Ja, det har du väl.
2: ja, ni har det. Men jag tror inte mig.
0: Inte? Nej, du ska få se.
2: Ja, det är roligt att skoja ju.
0: Ja, men det kommer snart ett psyke till dig.
2: Ja, det gör det. Då tackar jag så mycket.
0: Ja.
2: Bugar mig och slår huvud i guldet.
0: Ja, det kan jag stå.
2: Ja, men nu ska jag och mitt hjärta hälsa till 10 stycken.
1: Ja.
0: Ja, så.
2: Om ni hänger med, ja. Det är frågan nej. Ja, nu sätter jag igång. Nu ska vi säga Annette och jag, ni har mina hjärtatotan, Skillingen, Gullan och Elvert, Mats och Birgit, Lena och Kent Dahlgren, Värmland, har du bra i Värmland, båda två. Christer, vänta lite, Lena och hans vän, det var 7 va?
1: Ja.
2: Och 7, Ulla, Alva, Staffanstorp, 8.
1: Ja.
2: Micke och Susanne, och där gratulerar vi Micke som fyller år där va?
0: Ja.
1: Ja.
2: Och det var 9.
1: Ja. En, jag har en finger kvar här.
2: Har du det?
0: Ja.
2: Och hur många har du då?
0: Jag har ingenting, jag letar efter din låt, men den båten är bort.
2: Nej, och så Mona och Nils-Göran, och det var 10.
1: Ja.
2: Mm. Och så hälsar jag till er två för ni tar hem till era nära och kära.
1: Det tackar vi för att vi går också där,
0: ja. Tack.
2: Och så får ni ha en trevlig arbetsvecka, för ni ska arbeta bägge två.
0: Ja, det ska vi.
1: Yep.
2: Ja. Och när sänder ni nästa gång? Inte för länge kanske?
0: Jo, det blir det. Om en månad.
2: Nej, nu skojar hon nu.
1: Ja.
2: Christian.
1: Ja, det är bara skoj.
0: Ja.
2: Ja, när blir nästa gång då?
0: Ja, det blir... Ja, jag vet inte när jag satt upp oss.
2: Nej, ja. Men vi hör ju.
0: Ja, det hör.
2: Ja, och så... Det var tur. Låten frugan önskat. Den går till älskan maken farlille.
0: Mm.
1: Mm.
2: Det håller inte på glömma.
0: Ja.
2: Jag
0: kunde gjort galet det.
2: Ja, men ha nu så bra båda två.
0: Det är samma.
2: Så nu får jag inte ringa mer ikväll.
0: Nej, det var bra. Det var Ingrid. Haha.
2: Haha, hej då.
0: Hej då. Jag hjälpte, fick du. Du, ska vi spela för Bea nu? Yeah. Bucket list med Tunnes.
1: Ja. Yeah.
0: Kom här.

0: Ja, da fikk ni høre Bucket List med Donne Silver for Bea. Tris.
1: Ja.
0: Hei.
2: Hei.
0: Hei.
1: Hei.
2: Det var roligt att komma fram. Nej, men jag tror inte. Nej, jag har spelat jävligt.
0: Är du spelat, ja.
2: Mm. Men inte i 5 år.
0: Nej, det kan jag tro.
1: Det var inga bra låter denna gången.
0: Nej.
2: Hon kan prova nästa hel.
0: Ja, då får du kan prova.
2: Ja, man får göra något.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Jaha. Jag får väl hälsa till er två först.
1: Det tackar vi. Skickat tillbaka till er,
2: ja. Ja, och sen tar vi till... Preben, Ulla-Britt och Roland, Leila Bengt-Åke, Anna Brown, Ann-Louise Hugesson och Jörgen och så Ann-Louise Mor, Bengt-Göran Magnusson, Ylva Bertil. Många med dig.
0: Jag vet inte, jag har inte räknat.
1: Vi litar på dig.
0: Ja. Yeah.
2: Min 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 har jag då.
0: Mm.
1: Ja.
2: Ja. Även så tar vi Ingrid och Göte.
1: Ja.
2: Då tar vi Eva och Busse Sjögren.
1: Mm.
2: 8. Tutten och Gärsten, Marianne och Gärsten.
1: Ja. Mm.
2: Det är
0: det
2: många kanske.
0: Ja, det var väl bra.
1: Ja, det låter bra.
2: Ja.
1: Så
2: får ni ha bra nu när ni ska ut och jobba.
0: Mm, yeah. Kan jag tro, ja.
2: Ja, men tror jag.
0: Ja.
2: Ja, vi har...
0: Gör vi.
1: Gör vi, ja.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, du lilla Christian. Nu är klockan över 20.00.
1: Just det, ja.
0: Och då ska jag låta så här nu då.
1: Mm.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115. Finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det är Christian och René fram till 22.00 kväll. Är det vi som ska vara underhålla er? Ja, då ska vi säga att vi ska spela för Eva Sjögren. Hela dig. Ja, då får du vara med Bos idag. För vi tänker att ställa upp hela oss.
1: Ja.
0: Ja, men man får kanske lägga in skivan också. Ja, den kommer här för dig, Eva.

0: Hela, hela dig med Striplosse, det var för Eva Sjögren.
1: Ja. Yeah.
0: Hej Preben.
2: Hallå René, hallå på idag.
0: Ja, det är bra.
2: Där ser man, det är så det ska vara ju.
0: Ja, det ska det.
2: Det har fått mycket regn där nere idag.
0: Inte så mycket tyckte jag inte.
2: Ja, vi har fått skur här uppe idag.
0: Ja.
2: Det är inga snälla skurar som det kommer.
0: Nej.
1: Det är rejäla skurar när det väl kommer.
2: Ja, det är det. Ja, ja, jag ska hälsa, ni får ta hälsningar med hem till er respektive varsin förälder på var sida.
0: Ja, tackar för det.
1: Vilket box till dig.
2: Jag ska hälsa till Pernilla. Mm. Och sen tar vi till Jocke Peders.
1: Mm.
2: Och sen tar vi det, vad man är med, jag tänkte Rosita och barnen.
0: Mm.
2: Och Rollebolle och Karamilla.
0: Ja, det var fem.
2: Det var fem stycken, ja. Det där ser du vad fort det går.
0: Ja, det går fort allting.
2: Ja, det gör det. Ni får ha det så gott att ta det försiktigt när ni kör hem. Ska jag se om jag kommer en gång till.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ja.
2: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
0: Bosse Sjögren.
1: Ska vi få en kärlek i natt.
0: Men fan, Anders, det har du flamingo, vad har du tagit vägen? Men...
1: Ja, det undrar vi just nu.
0: Du ska ha det som jag har på tröjan.
1: Ja.

0: Ja, vem får din kärlek i natt, Bosse? Det kan man fråga sig. Blir det Eva eller annan? Fernandus, vad är det?
1: Det blir mamma.
0: En bra orkester, Fernandus.
1: Ja, mycket bra.
0: Hans Vimmenbro. Står på tur.
1: Ja, just det, det var läppen där, ja. Han hälsar kort och gott till oss i studion. Det tackar vi för.
0: Ja, och Yellowbird med Jan Malmsjö.
1: Ja.
0: Hello, Jan Lindblad heter han. Den kom här.

Yellow Bird med Jan Lindblad på dig. Och då var för Hans. Kerstin, du må ha det riktigt gott med strikblås. Ja, det får du ha. Varsågod. Yeah.

0: Ja, der fick ni höra Dumme har det riktigt gott med striplås. Nu är det Bosse i Oxie.
1: Nu kommer Flamingo.
0: Där jag lekte som barn med
1: Flamingo-kvintetten.
0: Ja, du, Bosse.
1: Bosse, lyssna nu.

0: Då jag lekte som barn med flamingo. Ja, vi har ingen med oss på tråden, nej. Ja. Den är ledig, telefonen.
1: Ja, bara ringa så svarar jag.
0: Ja, ska jag försöka. Då Göte Larsson. Din låt hittar jag inte den. Men jag tog en annan Palomas. Ut över vida hav. Det var så ut på
1: havet.
0: Havet ju, men är du inte nöjd så får du klaga på mig.
1: Jag tar på dig badbyxor nu.
0: Ja. Här kommer låten till dig.
1: Nu ringer han bara.

utöver vida hav med Palomas. Och är du inte nöjd med låten, Göte, så får du lov att klaga till mig. För du tar en annan Palomas. Men du älskar ju dem. Jag kan ta en annan orkester till dig, Göte. Det går så bra. Så det är jag. Ja, det är på det viset. Vi ska spela för lilla Ingrid nu. Och den här låten gick ju till Göte. Ja, ett liv tillsammans med Grönvalls. Varsågoda ni två.

0: Där fick ni ett liv tillsammans med Grönvall, så det var för Ingrid i Skurup.
1: Hej Mats.
2: Hej du.
1: Hallå du.
2: Ja, ja,
1: det
2: är tid igen då. Du lyssnar på radiomusik.
0: Ja, så är det dig.
2: Ja, om man hittar va?
0: Ja, det får vi se om jag hittar dem.
2: Nej, det hittar inte det.
0: Nej.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Då är det tid att jobba upp tidigt imorgon på det vägen.
0: Ja, ska jag ringa och väcka dig?
2: Det går inte.
0: Jaha.
2: Jag kan väcka dig när jag lägger mig halv fyra.
0: Ja, men så tidigt ska jag inte gå.
2: Ja, det är en glädje att ringa då.
0: Ja. Jag väntar till lite över på yra.
2: Ja, vad fint.
0: Ja, det är bra att komma upp.
2: Ja, det är det morgon som var god i mun.
0: Ja.
2: Fick man höra om man växte upp här samt galoscherna, så fick man lusing.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Jag ska hälsa mina vänner.
0: Ja, vad ska du?
2: Då tar vi Laila och Bengt Elke, Kent och Reina uppe i Värmland. Och så tar vi Jan Arnett i Hammenhög. Då tar vi Rosita i Trelleborg, så tar vi Bengt Larsson.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Det gick väl bra som jag ute sa.
3: Ja.
0: Ja, det gick bra. Ja.
3: Det gick snabbt också.
2: Ja, det gick snabbt. Men jag hänger inte med jag ute. Det var bra.
3: Han bara kör igång direkt.
2: Ja, han har ju papper och pengar framför sig. Ja.
0: Ja, han får du hänga med.
2: Ja, ja. Vi får säga med allt du kommer.
3: Du är så välkommen så.
2: Ja, och jag vill tacka. Ha det bra, ungdomar.
0: Detsamma.
2: Hej
0: då.
3: Hej.
0: Då ska vi spela på Eva Jönsson.
3: Ja.
0: Vänd och blad med brorens. Den kommer här för dig.
3: Ja.
0: Då vänder vi alla blad vi kan.

0: Jag vänder blad, vänder blad med brorens. Det var för Eva Jönsson. Mm. Hej, Skurup.
1: Hej, Trelleborg.
0: Hej.
1: Hej. Hey. Jag skulle hälsa till några stycken som vi inte fick med förra gången nämligen.
0: Hej.
1: Och vi börjar med Eva och Bengt Jönsson. Och vi tar Preben. Vi tar Mona och Nils-Göran. Vi tar och går Algot till Staffanstorp. Så tar vi Ulla och Alvar, även de i Staffanstorp. Och där var väl fem.
0: Ja.
1: Ja, där var fem. Och sen så får ni hälsa mig båda.
0: Ja, det är samma till er två.
1: Ja, och sen så får ni ha en trevlig arbetsvecka.
0: Ja, tack för det.
2: Tack.
1: Nu ska vi jobba båda, hör vi.
0: Ja, det ska vi.
2: Yep.
1: Ja. Och så hörs vi en annan dag när det så. Och så den här låten där. Den delar jag med alla de jag hälsar till nu. Plus er båda.
0: Ja, tackar för det.
2: Tackar vi för
1: det. Ja, tack. Så får ni ha det bra så hörs vi.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Tack. Hej hej.
2: Hej hej.
0: Bengt vill höra Min tös med Lasse Stefans.
2: Ja.
0: Kom här.

0: Mynt hus med Lasse Stefan. Ska du vara för Bengt?
1: Det är en bra band det.
0: Mm. Preben ska vi spela för nu.
1: Han ska ha Teddybjörn.
0: Med Peter Belli. Ja. Kom och ha.

0: Hele så til alle som grattet meg på Facebook. Og alle som har grattet meg på radioen. Og så hele sånt til oss, så det tackar vi for.
1: Ja, det gör vi, Micke. Du får ha en bra dag idag. Ja.
0: Och låt det säga till alla som grattade mig.
1: Ja, riktiga vänner, Micke. Tag oss, den kommer.

0: riktiga vänner med kort hår. Så det var för mycket.
1: Ja.
0: Susanne, hon vill ha Är det kärlek du behöver?
1: Det är ju remix.
0: Ja, med Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Den kommer här för dig.
2: Varje dag vid fyra tiden

0: Ja, då fick ni höra Är du kärlek du behöver med Repa Epa Remix på Lasse Stefans, och det var för Susanne. Hej Gert.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Ja, det är väl bara det.
0: Ja, det är bara bra här.
1: Ja, ja, det är skönt.
0: Ja.
1: Men ska det stå?
0: Ja, det ska det.
1: Ja, du rädde för en ny olycka.
0: Ja, det är hon.
1: Ja, precis. Det ska jag hitta till oss.
0: Ja, varsågod.
1: Monica är nya. Gunvor Seg. Kette Janäver. Gullan Välvart. Inga Göte. Anette Jan. Maria Njör. Ylva Wertel. Anita Lund. Och Eva Bäck.
0: Ja. Ja.
1: Det var väl det. Tretton fyllde.
0: Ja.
1: Och sen tar vi sen så på det.
0: Tackar för dig.
1: Hälsa
0: tillbaka till
1: er.
2: Ja.
1: Så får ni en fortsatt trevlig söndag kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Och jobbevika.
0: Ja, tack.
1: Ja. Mm. Ja, det
0: samma. Hej då. Då ska vi spela för Mats.
2: Living on my own med Freddie Mercury.
0: Kom här. Ska vi gå.

0: Ja, da fick ni höra Living on my one med Freddie Mercy. Ingrid Skurup vill höra. Nej. Jo, det ska hon först ha, Ingrid. Då kan vi inte hoppa över så. Men, ja. Vi ska se här om vi kan spela på Ingrid. Då, så ska hon få höra en låt. Long Live the River med, vad heter han, Johnny Logan. Den kommer ha strax. Eller vi ska ta Jocke emellan. Hur vi ska se. Hej Jocke. Hej Jocke.
1: Hej, det är mig.
0: Hej.
1: Är det med dig idag?
0: Ja, det är bra.
1: Har du Christian sidan om, jo?
0: Ja, mitt emot har jag.
1: Vad har ni gjort idag?
0: Ja, inget speciellt. Lite av varje.
2: Du har jobbat då.
0: Ja.
1: Har du jobbat nu igen, Christian? Är du aldrig hemma?
0: Nej, han bara jobbar och jobbar och jobbar.
1: Men riktigt skojar.
0: Ja.
2: Ja, och Joakim skulle hälsa lite.
1: Ja.
2: Mm.
1: Ett Christian.
2: Tack jag för att jag skickar till dig, Joakim. Det är Peders.
1: Ja. Och sen nej.
0: Jag tackar för att jag hälsar tillbaka till dig.
1: Och sen hälsar till Indre Jöte Skurup. Mm. Och sen vill jag hälsa till Lilla Beja. Mm. Och sen vill jag hälsa till Martina. Mm. Och sen vill jag hälsa till Ylva Bertil. Mm. Sen vill jag hälsa till Anders Hugelsson med sin Jörgen.
0: Yeah.
1: Jörgen Andreasson, Trelleborg.
0: Ja, yeah. Yeah. Det var dina fem.
2: Ja. Yeah.
1: Jag kommer
0: att låta
1: dem.
0: Där är...
2: 1, 2, 3, 4, 5 låtar innan.
0: Mm.
1: Ja. Yeah. Och den ska gå till Ylva låten.
0: Ja, yeah. Ha det bra.
2: Ha det bra, ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Då spelar vi för Ingrid Long Live the River med Johnny Logan. Kom här för dig nu.

0: Hedda fick ni höra långlevd river med Johnny Logan. Och det var för Ingrid. Vi får be Camilla ringa in igen, för tyvärr så har vi inte den låten.
1: Nej.
0: Du vill höra, så du får ringa om en ny låt. Är du snäll, Camilla?
1: Ja.
0: Då ska vi spela för Preben.
1: Ja.
0: Han vill höra en låt som heter Dance, Dance med Snapchat. Kom här.

0: Hela fick ni höra dina kinder och hörsel vota med Sondix, så det var för hjärteskillinge. Tutan, när Skåne är som vackrast med Sten Stjernquist, kommer av på dig.
1: Sorry, I do anything for love.

0: tomma löften, tomma ord med Lasse Stefans. Ja. Och det var för Camilla. Jocke, han vill höra en låt.
1: Han längtar hem.
0: Men Juntes, den kommer

måste öppna. Jag längtar hem med Jontes då, för Joakim. Nu ska vi spela för Mats. Om jag lagt i skivan så kommer här. Ja, vad kommer? Det kommer Meatloaf med I do outing for love. För dig nu, så förlorar inte Jatsi bara. Kom här.

0: Ja.
1: Då har denna tiden gått. Och SMF är tillbaka imorgon 12.00.
0: Ja.
1: Då är det Rolle och Pernilla som tar hand om er.
0: Ja.
1: Så ni får ha, och vi tackar alla som ringt till oss ikväll.
0: Det har varit mycket trevligt, ja.
1: Och vi återkommer igen nästa vecka.
0: Nästa vecka någon gång.
1: Eller om 14 dagar.
0: Om 14 dagar,
1: kommer ja. Men ni får ha det så bra, så hörs vi en annan dag och sov gott när ni ska sova.
0: Ja.
1: Och ha en trevlig arbetsvecka.
0: Ja,
1: för då så ska jobba.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

ryktet från igår. Men vad var det jag såg? Jag minns ljudet från igår. Men vad var det jag såg? Ljudet från igår.

0: I can't go on. You can't go on.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. You sit and wait for my precious

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Känner en kvinna som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, hon blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

0: You got protection.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.